0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 3 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Ето сега новините в подробности. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Европейския съюз. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортерът Даниел Инков.
1: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя, професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За

0: Прави то има само една кандидатура – Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. По време на изслушването кандидатите поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. Друг акцент е засилването на контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред НЗОК. Кандидатите поставят акцент и върху развитието на извънболничната помощ. Избраният управител и подуправител ще получат пълен 5-годишен мандат. Очаква се парламента да изслуша и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията, засягаща регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Предвижда се наземната и въздушната спешна помощ да работят чрез единен координационен център с цел по-бърза реакция при спешни случаи. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Бейкова.
1: В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, а са обявени само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. Репортерът Светелина Стоянова информира, че до момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащият държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите довели до смъртта на 37-годишният мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания и експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурор Костадин Паскалев.
5: Тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят. Снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
4: Обвинението спрямо последните трима задържания е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Киев беше атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозиите са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията. Въздушна тревога беше обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар.

0: На фона на продължаващите атаки, президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от региона.
1: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. По думите му, Техеран се опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Той добави, че Иран е работил и за възстановяване на своите радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари. На този фон Израел заяви, че е готов да отговори с голяма сила, ако бъде нападнат от Иран. Израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки хиляди протестираха в цяла Испания в подкрепа на жителите на Селта. Градът е в миграционна криза след масовото пристигане на мигранти на 30 юли. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Около 20 000 души в Селта отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод Деня на Селта и съвпаднаха с публикуването на доклад на Националната полиция, според който марокански агенти са насочвали навлизането на мигрантите. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Трима души загинаха, други, сред които и полицаи, бяха ранени след масова стрелба в жилищна сграда в центъра на американския град Минеаполис. Случаят се наблюдава и от ФБР. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според източници, запознати с разследването, стрелбата вероятно е започнала като домашен конфликт, а стрелецът е бил изгонен от жилището си по-рано същия ден. Властите съобщават за трима загинали, включително и нападателят, а след ранените са и трима полицейски служители, единият от които е бил прострелян в крака, а другият в областта на корема и е бил опериран. Общо 9 души са били въвлечени в инцидента, като един от загиналите е починал на място, а друг в болница. Свидетели на инцидента съобщават за хаос в сградата, блокирани асансьори и хора, които са се опитвали да се укрият от стрелеца зад заключени врати. Губернаторът на Миннесота Тим Уолтс, сенатор Еми Клобучар и кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей изразиха съболезнования и благодарност към първите реагирали екипи, като подчертаха, че това е трагично събитие, засегнало множество съдби. Започнало е разследване на инцидента, като след приключването му ще бъдат изнесени повече подробности. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Броят на загиналите при корабокрушението край брега на Северен Кипър нарасна на 9, след като при дълбоководните проучвания бе открито още едно тяло. Кореспондентът ни Бранислава Бобанец допълва.
4: Намерено е тялото на един от 20-те пътници, обявени за изчезнали след пробръщането на кораба край Кирения в неделя, съобщи в сряда вечерта така нареченият премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Според първоначални оценки, загиналият е мъж на около 50 години. Издирвателните дейности продължават интензивно днес за пети пореден ден. Основното внимание е насочено към операциите, извършвани от двата турски кораба за търсене и спасяване при много трудни условия на дълбочина от около 550 метра. 4 дни след трагичния инцидент бе обявено първото значимо политическо решение, предизвикано от него. Така нареченият премиер Юнал Юстел уволни

0: връчва от 1999 година насам на изявени творци в различни изкуства. Маргарита Димитрова обяви от сцената на амфитеатъра в Созопол.
1: Тази награда, като я посвещаваме на човека, който прославя българската култура и в България, и зад граница. И тази година тази награда получава Светлин Русев.
0: Светлин Русев сподели.
2: Изключително съм трогнат, още повече благодарен, признателен и най-вече щастлив.
0: Светлин Русев е сред най-изявените български цигулари на международната сцена. Бил е концертмайстор на камерния оркестър на Оверн във Франция, на филхармонията на Френското радио, на оркестъра на Романска Швейцария. Основател е и концертмайстор на оркестъра Going Home в Южна Корея. Ярък солист и камерен изпълнител, преподавател в Парижката консерватория. Преди 2 години той получи майсторската цигулка Страдивариус барон Витгенштайн, собственост на българската държава, за срок от 5 години. За новините от Созопол, Татяна Иванова.
3: Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2-1 в отложен матч от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17, Славия на 8-та позиция с 7. Португалският защитник Диниш Алмейда е 6-то ново попълнение на ЦСКА, след като подписа договор за 2 години. Актуалният носител на купата на Германия Байер Мюнхен започна защитата на трофея с убедителен успех 4-1 като гост срещу втородивизионния ОС на Брюк. В турнира за купата на Италия Удинезе Венеция 2-1, Сасуоло Фрозиноне 4-3 след Дуспи в редовното време 1-1. С 14 метра и 10 сантиметра Габриела Петрова спечели първото място в тройния скок на лекоатлетическия турнир в Белград. Полякът Антони Мури спечели 73-тото издание на колезашната обиколка на България. Победител в петия и последен етап 111 км със старт и финал в Троян стана белгиецът Рутгер Ваутерс. Матю Бренен от Великобритания бе най-бърз в 11-ти етап от колезашната обиколка на Испания, 154 км между Картахена и Лорка. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. В мачото сми на финалите Сърбия-Гърция 3-0 гейма. Тенис, открито първенство на Съединените щати, мача в втория кръг в мъжката схема. Втория поставен Карлос Алкарас печели с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 срещу португалеца Хайме Фария. Седмият Данил Медведев се наложи в 3 части над американеца Себастиан Грозди. 16-тият поставен Брендан Накашима отпадна след като отстъпи с 0-3 сета пред друг американец Алекс Микелсен. Успех още за Франсис Тиафо и Бен Шелтон. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6-1 и 6-1 рускинята Полина Яченко. В американския двубой третата Джесика Пегола надигра с 6-3 и 6-1 София Кенин. Напред продължават още Пауло Бадоса, Коко Гов и Елина Свитолина.
3: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час предимно слънчево е времето в Западна България, докато на Централна и Източна облачността е значителна. На места, главно в Централна и Южна България, има валежи от дъжд. Температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 21 в Сливен, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато на Централна и Източна ще има временни увеличения на облачността на места с превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и

0: 34 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време, а около и след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но главно по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва край пътна растителност в Ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за Деня на Съединението по най-натоварените направления. Магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Янакиева и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: Започваме на 14 септември.
5: Ден преди началото на новата учебна година.
4: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
2: Писмо в бутилка.

0: плен, за да намерят съкровище. Те притежавали стара карта, на която било начертано мястото, където се намирал невероятният вълшебен камък. Както си плавали, изведнъж се появил страшен крокодил. Той захапал и пробил кораба с острите си зъби. Маймунките разбрали, че скоро ще потънат, и затова решили да напишат следното странно писмо.
1: Ние сме 7 маймунки и всеки момент можем да потънем. Имаме карта на съкровище. Това е един вълшебен камък, който изпълнява желанията на притежателя си. Молим ви, помогнете ни! Намерете по картата камъка и пожелайте да се спасим!
0: Маймунките поставили бързо писмото и картата в стъклена бутилка и я хвърлили във водата. След няколко часа тя попаднала в щипките на цяла банда рачета. Раки, ракони, ракобърз, раквон, роборак и ракохут. Прочели те писмото, разчели картата и потеглили в правилната посока. Обаче хищният крокодил видял рачетата и започнал да ги преследва. Те разбрали лошите му намерения и образували триъгълник защита. С многото си щипки започнали атаката срещу врага и успели да го прогонят. После, без да се бавят, продължили към остров Раен. След няколко дни рачешката банда стигнала до острова с вълшебния камък. Открили го до самия бряг. Камъкът блестял с златиста светлина и озарявал всичко наоколо. Рачетата се доближили до него и пожелали. Първо, да се спасят 7 маймунки. Второ, всички реки и морета да станат много чисти. И трето, всички създания на тази земя да станат много добри. Дори и крокодилите.

0: Тази приказка ни изпрати 8-годишният Анатолий Атанасов от град Казанлък.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще посети София за среща с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващият бюджет на Съюза. Към момента страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес Коща ще посети също Букурещ и Атина. Народното събрание избира новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две са кандидатурите за управител и една за подуправител, информира репортера Даниел Инков.
2: До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публично изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент доктор Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Той е дългогодишен военен хирург и има управленски опит в ръководството на лечебни заведения. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промената. Михайлов вече оглавява здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. За подуправител има само една кандидатура. Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
1: Здравният министър Катя Ивкова ще говори пред ресорната комисия в Народното събрание. Поводът за изслушването и от депутатите е планираната оптимизация в регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, системата на спешната помощ, както и на Националния съвет по цени на лекарствата. Промените станаха причина за уволнени и оставки. Доцент Ангел Кунчев се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Въпреки че срокът за подаване на заявления от инициативни комитети бе обявен от 7 до 14 септември, още вчера комисията прие първото подадено заявление. До момента са номинирани 7 кандидати за президентската надпревара. Очаква се днес действащия държавен глава Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент. На 8 септември ще бъде ясно и името на председателя на инициативния комитет, който подкрепя Йотова за нов мандат. 17 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Ударена е многоетажна жилищна сграда. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. На фона на продължаващите атаки президентът Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат обозначавани като жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни и мащабни комбинирани атаки. Трафикът през Ормузкия проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: 6 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормуз. Това е рекорд за военновременните операции в района, подчертава CNN. По време на операцията американските сили са нанесли удари по близо 60 ирански военни цели около водния път и са унищожили няколко противокорабни крилати ракети. По-рано Кувейт съобщи, че е прехванал ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ. Визирайки удара в Южен Иран, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. За новините Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните

0: Лугани, представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Левски победи като гост Славия с 2 на 1 в отложен мач от петия кръг на първата ни футболна лига. В класирането Левски води с 21 точки, пред Лудогорец с 17 и ЦСКА с 16, но и с мач по-малко. Славия на 8-та позиция с 7 точки. 4 мача от програмата на 7-ия кръг във втора футболна лига ще се изиграе днес. От 17 часа Вихрен Етер и ЦСКА втори отбор Спартак Плевен, от 19 Локомотив Горна Оряховица Добруджа и от 20 часа Берое Монтана. Калуяна на Албантова ще има за съперничка тайландката Интанон във втория кръг на силния турнир по бадминтон в Шенджин, Китай. Тенис, открито първенство на Съединените щати, играят се мачове от втория кръг. В мъжката схема вторият поставен Карлос Алкарас печели с 4 на 6, 6 на 0, 6 на 3 и 6 на 2 срещу португалеца Хайме Фария. Андрей Рублев приключи участието си в турнира след загуба с 1 на 3 сета от друг испанец Даниел Мерида Агилар. 16-ият Александър Бублик от Казахстан надигра с 3 на 0 сета французина Адриан Манарино. Успех още и за американците Франсис Тиафо и Томи Пол. При жените първата в схемата Арина Сабаленка победи с 6 на 1 и 6 на 1 рускинята Полина Яченко. Шестата чехинята Линда Носкова отстрани също с 2 на 0 сета тайландката Тарароди. Напред продължават още Елина Свитолина и Ива Йович. На европейското първенство по волейбол за жени ще се изиграят последните два четвъртфинала. Полша срещу Нидерландия и Германия Турция. За участниците в колоезажната обиколка на Испания предстои 12-ият високопланински етап 166 км от крайбрежния град Вера до астрономическата обсерватория Калар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас остава лидер в генералното класиране, като авансът му пред словенеца Примош Роглич е минута и 18 секунди.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево, а над източна ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб до умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре от 7 до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в ловешки участък на автомагистрала Хемус в посока София. Временно се ограничава навлизането в аварийната лента. От 4 септември ще бъдат въведени ограничения за тежкотоварните камиони, които ще действат и в почивните дни за деня на съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652.

0: Едно едно.
1: От тука започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: след първото кафе.
1: Започва сутрешният блок на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева, а днес работя в екип с Илиана Типова, Радка Петкова и Илия Ташев. Какво ще ви разкажем в минутите до обяд? Ще чуете за климатичните промени, ще чуете професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферите и водите при БАН. Ще ви разкажем за проекта Розино. Кога е възможно да се случи, на каква фаза е и колко работни места ще осигури. Ще чуете инженер Даниел Маринов. Ще ви разкажем колко струва едно първолаче. Колежката Илиана Типова направи проучване и ще влезе в студио. И накрая от Радка Петрова ще научите как се прави френкова каша. Имат ли нещо изобщо французите с нея и как се постига имам белда по тракийска рецепта с много чесън. Останете с нас!

I sonce to iskra, sonce to se skri, a pod nego ništo novo. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, нашите

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: В Кърджали вали, но страната ще преобладава слънчево време. Около и следобед ще се развива купаста и купаста от дъждовна облачност, а на отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. В Кърджали около 31 градуса ще е максималната температура днес. Над планините и по Черноморието ще е слънчево. Около и след обед над планините ще се развива купаста и купаст под дъждовна облачност. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обед ще се развива купаста и купаст от дъждовна облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала.

Знам, ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам, но очаквам. И не искам, но се взирам. И не вярвам.

0: след първото кафе.
1: Временно са въведени ограничения за движение на автомобили на територията на областта по пътя Джебел, Рогозче, Фокиново в участъка Самодива, разклон Стоманци. Движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили и поради свлачешни процеси. Движението е регулирано от пътни знаци по същия път Джебел, Рогозче, Фокиново. В друг участък движението е ограничено в двете посоки поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. Движението по третокласния път Момчилград – Подкова в участъка разклон Багрянка – Прогрес е ограничено за автомобили над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение. По традиция движението по пътя Зорница – Бели Пласт – Тренци – Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона. Шофирайте внимателно по пътя Хасково, Кърджали и Габрово. Движението в определен участък се осъществява двупосочно в една лента поради активирал се свлачищен процес. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

0: след първото кафе.
1: До две десетилетия страната ни може да има сериозна загуба на плодородие на почвите, предупреждава професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките. Около 30% от земеделските земи в България са в най-висок риск, а горно-тракийската низина е в сравнително по-благоприятно положение. Причините са климатични, но и резултат от интензивното земеделие. Още за климатичните промени, за които предупреждава ученият, чуйте в интервюто на Яница Марова.
2: Деградация на почвите, той не е само български феномен. Това е проблем на цялата ни планета и на начина, по който се води традиционното земеделие. В това отношение ние не сме изключение, но при нас климатичната ситуация в последните десетилетия се насочва в една посока, която по-бързо може да ни отведе до загуба на плодородие на почвите. Визирам и тенденцията към все по-сухо лято, която имаме у нас, която ще продължи и за напред. Засушаването основно концентрирано около лято, но то се разпростира и в

пролета и есента, въобще в активния вегетационен сезон на земеделските култури. Този процес на засушаване има своите сериозни последствия върху почвата, с това, че отнемайки почвена влага, той нарушава структурата на почвата, нарушава интегритета на почвата и я прави

0: Колко да отлива на разпашо. Тази гледна точка е изключително важно. Почвата постоянно да бъде покрита, върху нея да има някакви растителни култури, които би да покриват оголената почва, особено между жътвата и следващата сеитба. Защото това са критични моменти, в които изсушената почва е силно податлива от една страна на ветрова ерозия, дефлация, така нареченото ветрово изнасяне на почвени частици, и другото е на ерозия, защото много често след продължителен период на засушаване следва някакъв епизод на интензивни или проливни валежи, при което същата тази нарушена структура на почвата става причина за много бързо изнасяне от поройните води на почвения материал. Не само, че почвата се лишава от материал, но водата използва този материал да разрушава друга част от почвата. Тези процеси, развитието им не е в добра посока в последните години.
1: А каква част от територията на страната ни е уязвима да загуби плодородието си?
0: Всички земеделски земи са уязвими в тази посока. Пред статистиката 85% от нашите земи са засегнати в някаква степен от почвена ерозия. Това зависи от вида на повърхността, от наклона. Наклонените земи са винаги много по-уязвими заради риска от ерозия. Но риска се пренася и към равнинните територии, особено към тях, във връзка с тяхната податливост от своя страна на ветрова ерозия и дефлация. Има територии, които са особено рискови, други не толкова.
1: Колко процент са тези територии, които са най-рискови и кои са те?
0: Някъде около 30% от земята, най-вече в равнините и засушливи територии, там където лятото е подчертано засушливо. Това е Североизточна България, югоизточната част на страната, части от Дунавската равнина. По-малко застрашени са тези територии, които са по-близо до планините, там валежите са повече. Когато терена е по-начупен, тогава вятъра има по-слаба власт да упражнява разрушително действие, тогава водата излиза на преден план, ерозията, но като цяло, например, тези крайречни земи, заравнени терени край реките, те са по-слабо застрашени, разбира се. Те са по-естествено увлажнени, с по-малки наклони, докато тези равнини територии, особено по вододелите, които са на широки открити пространства, които не са защитени с дървесна растителност. Тук говорим, например, за полезащитните пояси, чиято функция именно такава. То не е случайно. Тяхното изграждане е започнало още преди повече от 100 години в Добруджа, защото Добруджа има една такава застрашена земя, равнина, оголена, ветровете духат безконтролно. Именно там тези полезащитни пояси играят ролята на бариери, които да спрат силата на вятър.
1: Горнотракийската низина в коя група попада?
0: Горнотракийската низина попада в едно средно положение. Тя не е сред най-застрашените наши територии. Една от причините за това е все пак сравнително високото ниво на подпочвени води в Горнотракийската низина. Тя е голяма депресия, в която водите концентрично се събират. В централната част, която е изложена на най-силни ветрове, там пък увлажнението е доста по-добро, отколкото, например, това в Добруджа. Тази гледна точка риска е по-малък. В периферните части, където увлажнението е по-малко, те пък са по-закътени от планини, ефекта на вятъра е по-слаб. Комбинирано, ако видим как стоят нещата, ще видим, че да, има рискове, разбира се, и за горнотракийската низина, като за всяка друга територия, но тя стои в едно по-благоприятно положение, отколкото, например, Добруджа или, например, Югоизточна България.
1: Рисковете през годината посочвате в анализа си, че се променят. Как тези рискове се променят? Кога е най-голям риска за горнотракийската низина?
0: Лятно-есенния период. От края на юли, началото на август, някъде до към средата на септември, това е най-рисковия период.
1: Това е във времето и в което има по-интензивно земеделие.
0: Да, което е в втората половина на земеделския сезон, и това е период, в който имаме отчетливи, продължителни летни засушливи периоди. Някой път до 30 дни стигат тези периоди. И

0: в тези случаи имаме и много ниско ниво на речните води. Това имаме и минимум на оттока, който допълнително, тъй като ето в крайречните земи много голямо значение има нивото на подпочвените води, които са свързани с реките. Когато падне нивото на водата в реките, след това падат подпочвените води, много по-лесно става и изсъхването на почвата. Изсъхването на почвата от слънцето, когато нагрее почвата, започне изпарение от нея, а слънцето е способно по капилярен път да извади подпочвените води от много голяма дълбочина. Лека по лека нагоре, нагоре, докато ги изтегли. До един слой от няколко десетки метра може да ги изтегли, да го изсуши.
1: Сухотата на почвата и загубата на качествата не са единствено функция на климата, а и на земеделската работа. Затова казахте, че е много важно между жътвата и сеитбата да се покрива с други култури. Само че у нас това като че ли не е практика да се прави. Защо?
0: Защото у нас съществува много силен консерватизъм в земеделието. Когато се дава акъл за такива практики, много често чуваме отговори от типа на ами да, ама баща ми не е правил така, ама дядо ми не е правил така. Те как са живели, всичко им е било наред. Те носят истина в това, да, наистина традиционно така се прави. Но не отчитат, че обстоятелствата на днешния ден са много по-различни от тези, които са били по времето на нашите деди. Това, че те така са правили, не означава, че това е било правилно. От гледна точка на по-малкото население и на по-хладния климат тогава, може би е било поносимо това нещо и било с по-малки щети за природата. Но такива щети тогава е имало. Особено пак американците помнят за големите прашни бури през 30-те години на 20 век. В големите равнини. То тогава възникнала философията за тези покривни култури, защото тогава средните щати на САЩ са пострадали много силно. Това са били сериозни засушливи години, в които огромни бури просто са отнесли големи части на места от почвения слой. Развитието на климата вече ни тласка в посока, в която ние сме длъжни да се съобразяваме с тези нови условия и да предприемем всички възможни мерки за опазване на почвата. Независимо дали това е традиционно или не. За мен лично част от проблема е в липсата на адекватна информираност и ограмотяване на земеделците, които много от тях действат по инерция.
1: Практиките на ползване на земята всъщност водят до загуба на плодородието и уранта е една от тях. За сметка на това може да се използва по-щадяща ноутил обработката, която като че ли сред част от земеделците вече започва да навлиза. Но какво друго може да се направи като щадящи мерки от страна на земеделците?
0: Ноутил обработката е нещо, което трябва да навлезе у нас. Зеленото торене също. Използването на покривни култури. Такива покривни култури, например, от семейството на бобовите растения, като детелина, фи и някои други култури, те не само, че предпазват почвата, но могат да имат функции и да я подхранят. Могат да имат функции да възстановят някои от отнетите вещества от нея. По разумен начин да се прилагат сеитбообращенията, така че да не се налага да се тори прекомерно почвата. Компостирането, подхранването с преобладаващо с естествена тора. Да няма дълбок корен, защото тя наистина много силно разрушава механичната структура на почвата и от това почвата страда. Мерки, приложени разумно на дадено място, е съобразено с конкретната култура. Всяка една култура, засадена, отнема някакви вещества от почвата. И то това е целта. В крайна сметка, почвата ги дава тези вещества на културата. Да, обаче, когато културата бъде обрана, почвата остава без тези вещества. И след това, това, което е най-разумно, е да се посади култура, която ще върне част от тези вещества и ще вземе други, такива, които пък предишната култура оставила.
1: Да се прогнозира в какъв период би се случила тази загуба на плодородието в тези най-рискови 30% от обработваемите ни земи, ако се запазят и през следващите години същите тенденции за продължителни сухи периоди, кратки интензивни порои.
0: Трудно е да се прогнозира, но ако питате за моята лична прогноза, в рамките на 2 десетилетия може да имаме, на 15-20 години може да имаме печални резултати, ако не променим начина си на действие.
1: От почвата зависят хляба, плодовете, зеленчуците. Доколко има риск за хранителната ни сигурност?
0: Докато проблема е концентриран у нас, не мисля, че това представлява риск за хранителната ни сигурност, защото знаете, че днешно време ние живеем в епохата на отворения пазар и всяка една ниша, която се освободи, веднага бива запълвана. Ако ние допуснем земята ни да пострада и да се увреди, това ще бъде основно проблем за нашите производители, тъй като конкуренцията на пазара е много голяма. То до някъде си е вече проблем за нашите производители. Най-малкото, защото държавните механизми не са такива, че да стимулират родното производство. Повечето производители разчитат на механизма на субсидиите и много от тях работят само за едната субсидия. Една схема, която не е ефективна в дълъг план и не прави нашата продукция конкурентно способна. Което за мен е грехота, защото ние имаме прекрасни земеделски условия и трябва да ги използваме. Ние можем да бъдем световен производител на храни. Това е основният ни капитал, ние него трябва да поддържаме. Но има един друг проблем, че в следващите десетилетия

0: тази продоволствена криза няма да е само български феномен, тя ще е световен феномен. Тогава вече ние наистина ще усетим, защото когато вече нещата се влошат на световно равнище, тогава няма как да не се влошат и в България. 30-40% се прогнозира спад за земеделската продукция, ако се разиграят най-лошите климатични сценарии по оценките на IPCC. Така че ние трябва сериозно да се замислим по отношение на нашата земя и да осъзнаем, че тя е най-големият ни актив.
1: Загубата на плодородие на почвите необратим процес ли е настъпил вече веднъж?
0: Много зависи от вида на почвата. При някои почви процесът е обратим, ще отнеме известно време, но може да има значително възстановяване. Това са, например, такива примитивни почви, които тяхното формиране е бързо. Например, крайречните почви, подножните почви, дъловялните почви и така нататък. Когато обаче говорим за зрелите зонални почви, като например черноземите, при тях възстановяването е много по-трудно, защото тяхното образуване отнема много дълго време при специфични условия. Тук вече може да говорим и за необратимост.
1: Възстановяването на един чернозем колко време може да отнеме?
0: Може да отнеме стотици години.
2: Чухте професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Здравната комисия изслушва министър на здравеопазването Катя Ивкова заради планираната реформа в системата. Съдът гледа мярката на 15 годишен обвинен за убийството на Георги Кузев. Община Кърджали обяви конкурси за 4 ръководни длъжности. Следват подробностите. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министъра на здравеопазването Катя Ивкова заради планираната реформа в системата. Промените засягат регионалните здравни инспекции, ТЕЛК, спешна помощ и лекарствената политика. Предвижда се регионалните здравни инспекции да станат териториални дирекции към Здравното министерство, като специализираните им функции се запазват. Наземната и въздушната спешна помощ ще бъдат координирани от единен център с цел по-бърза реакция. Планира се и прехвърляне на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза към НЕЛК. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за по-лека мярка за неотклонение на 15-годишно момче, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Младежът е сред последните трима задържани по случая. Другите двама на 17 години не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата ще се проведе протест в памет на убития. Тримата първоначално са били разпитвани като свидетели, но разследването установило участие в побоя, довел до смъртта на Кузев. Обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост по хулигански подбуди. Община Кърджали обяви конкурси за 4 ръководни длъжности. Търсят се директори на дирекциите финансово, счетоводно и правно обслужване, стратегическо планиране, архитектура и устройство на територията и хуманитарни дейности и социална политика. Обявен е и конкурс за началник на отдел опазване на околната среда. За директорските позиции се изискват магистерска степен и поне 4 години професионален опит, а за началник на отдел бакалавър и минимум 3 години опит. Конкурсите за директори включват защита на концепция и интервю, а за началник на отдел тест и интервю. Минималната основна заплата е 620 евро. Документи се подават до 15 септември, 17 часа в община Кърджали. Минути за спорт. Арда приема Ботев Пловдив в матч от 8-я кръг на Ебет Лига. Двубоят е утре вечер от 21.15 часа на арена Арда. Кърджалийци ще търсят нов силен резултат пред собствена публика срещу пловдивския тим. Билетите са за срещата вече са в продажба. Касите на арена Арда днес работят от 10 до 17 часа. От клуба призовават феновете да подкрепят Арда в поредния домакински матч от първенството. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9 часа 30 минути температурата в Кърджали е 19 градуса, в Хасково 20, в Смолян 16. Днес преди обяд ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31-32 градуса, а в Смолян около 27 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, колкото и по Беломорието от Керамочи до Александрополис. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивно става трафикът по Арденския мост. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration AD. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Розино. Здравейте, инженер Маринов.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
2: Да, така е.
1: Кажете ни повече за този проект Розино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните Родопи?
2: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания, в борсата в Торонто листвана. А пък проекта Розино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Розино и Гогутка, между село Розино и Гогутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до краен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е интересно да чуем.
2: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Тоест, това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвидене по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвидене общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания допълнително.
1: Много сериозни инвестиции.
2: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална, само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опас,

0: говоря за замърсяване на вода, на почва.
1: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последното продължение на 7 години. Тоест, от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, докладът е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително, в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено, това не е начинът, нали, има други мерки за предотвратяване на такива аварии.
0: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
1: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която с хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. от проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
0: Ще има ли?
1: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма.
0: Тъй като, да се върна към вашите думи по-рано, цикълът е затворен и няма да има заустване.
1: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
0: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
1: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората, и здравето на хората,
0: да,
1: защото
0: това
1: вече
0: мисля,
1: е,
0: че е
1: Европа.
0: Ясно.
1: Това е,
0: да,
1: не го дискутирам. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Значи, документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава.

0: Проблема е, че е много-много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест,
0: 2029-та... Да, реалистично 2 години, да. Да, защото знаем от подобни обекти, че дори и повече се случва това нещо, но времената се променят, говори се за зависимости от, за минерални ресурси и критични суровини, така че се надяваме за 2 години да се случи. Тоест, се стигне до строителство, назначаване на хора, подизпълнители, говориме за 300 работни места.
1: Точно за това щях повече да ви питам да разкажете. В общината, вероятно, ще се радват да имат толкова нови работни места.
0: Да, да, тъй като община Ивайловград е една от общините в България с най-голям демографски срив. Просто не искам да цитирам цифри, защото са страшни. Много хора искат да се върнат. Има млади хора, които са в България по градовете, големите градове, като вече знаят за този проект. Ние отдавна сме там от 10 години и непрекъснато ни питат кога ще започнете, за да се върнем, за да работим в Ивайловград. Сега, проектът предвижда 300-350, значи той е много подобен като Крумовград, но изключително подобен, като производство, като целият процес, така че се предвижда 300-350 директни, пряко заети работни места. В този бизнес винаги се умножава по 5, за такива подизпълнители, ресторанти, поддържащи, така че като непряка заетост стигат 1500. Нали? Сега по време на строителството, което ще продължи около 2 години, се предвиждат 1200-1500 човека. Това са подизпълнители временни, нали, за тия 2 години. Хубавото е, че рудника АДАТЕПЕ тази година, както вие може би знаете, приключи работа. Сега са в процес на рекултивация, т.е. там има и подготвени кадри. Приоритета на фирмата, политиката на нашата компания е първо се наемат хора и подизпълнители от община Ивайловград и след това се разширява.
1: Местната общност. Да.
0: Точно така. Това е приоритет. Ако няма такива, нали, те могат да, ако имат желаещи хора, които не разбират от тази дейност, предвиждаме квалификация, т.е. обучение, и след това се обръщаме и към съседни общини и така се разширява.
1: Какво искахте да кажете нещо повече за технологията и затворения цикъл?
0: Да, това е важно, защото, нали, както говорихме, най-притеснителното всъщност са водите, замърсяване на повърхностни подпочвени води. Затова първото най-важно нещо е, че рудата и скалата, която е с минерализираната скала, не съдържа, както казах, тежки метали и киселинност, която да ги извлече, т.е. да се получи такъв кисел разтвор, който може да замърси и да направи нежелани. Недопустимо е това. Това е първото. Тоест, самата геология е благоприятна. Второ, въпреки това, ние имаме зададен затворен цикъл. Тоест, няма да има заустване или изпускане в природата. Флотацията е един чист процес, който е стандартен и един от най-добрите процеси за извличане на ценните метали. Той използва реагенти, така наречените реагенти, които са химически вещества. Това са въглеводородни молекули, алкохоли, които са биоразградими и не са опасни за природата, но те се използват в затворена площадка. Нали? Въпреки това, имаме в доклада по ОВОС специален отдел за работа с опасни вещества. Но проектът е оценен като неопасен. Категория, съответната категория, която е с неопасни вещества. Т.е. не се предвиждат някакви опасни вещества. Флотация до крайен концентрат, до площадка. Имаше такива статии или в становища, че в един етап от развитието на проекта ще бъдат използвани цианиди.
1: Това в гръцка страна, да, от гръцка страна.
0: Да, да, точно така. Тук няма
1: гръцки
0: такова нещо.
1: Гръцки публикации.
0: Да, така е, но те се четат вече. Светът е отворен, знаете. Мрежите са за всички. Искам да подчертая ясно и точно. Няма да бъдат използвани цианиди. Това е друга тема, че цианидите не са и опасни, но сега няма да говорим за това нещо. Няма да бъдат използвани цианиди в процеса на розино. Така че това са манипулации. Искам да добавя нещо много интересно и важно, защото ние проведохме обществени обсъждания на 26 и 27 април и в Ивайловград имаше около 500 човека. Дълго време протекоха тия обсъждания. И едно от опасенията на недоброжелателите или природозащитниците е, че ще има екологични катастрофи.

0: катастрофи. Виждате ли, някои от тях си казаха, че ще е като Чернобил, нали? Така, и аз искам да кажа и да припомна на нашите слушатели, че преди 15 години същото се предказваше и за Крумовград.
1: Да, ние бяхме свидетели.
0: Точно. Ами, такава катастрофа не съм чул да има. Риби сме виждали на Крумовиц, която е непосредствено под рудника. Няма такива замърсявания. Така че, да, това са манипулации. Няма да се допусне такова нещо.
1: Един последен въпрос. Защо критичните и стратегически суровини се превърнаха в въпрос на национална сигурност за Европа? И как този проект Розино според вас се вписва в един по-широк разговор за използване, отговорно използване на минералните ресурси?
0: Много благодаря за този въпрос. Ами защото съвременният свят все повече, т.е. не зависи само от енергетика и енергийни ресурси, а зависи и от минерални ресурси, т.е. материали, които се използват за в технологии, не само нови технологии, без които не можем. Значи този микрофон, с който записваме разговора, в него има поне 15 критични минерала, т.е. Такива метали, без които няма да можем да направим този разговор. Нали? Да не говорим за изкуствения интелект, изисква електрификацията, изисква изключително много метали. Значи литий, никел, кобалт, графит са необходими за батериите. Както казах, мета за електропреносната мрежа и за информационните центрове за изкуствения интелект. Изключително много се използват, нали, за дронове, вятърни турбини, фотоволтаични системи. Нали, галии, германии, тия имена сигурно нищо не ви говорят, но те са важни за полупроводници, нали, без които пък, нали, за пак за информационни центрове, космическа индустрия, отбрана. Само в един самолет има около 5 кг злато, защото някак ще казва, злато за какво ни е, да носим пръстени и бижутерия? Не, златото всъщност това е най-популярното за инвестиции, но за електрониката, мобилни телефони, авиация, изключително много се използва в малки количества, но то е незаменимо, просто няма как да се замени. Да, и все повече Европа е зависима от тези метали, тези минерали. Последните няколко години Европа осъзна колко е зависима, защото Китай миналата година спря доставките на няколко от тия компоненти, т.е. критични елемента, които са важни, за стратегически важни. И Европа осъзна това нещо, колко може да бъде зависима, и затова прие един закон за Европейската комисия, прие един закон за критичните суровини, в който каза, че ние в Европа трябва да преработваме само проценти, да видя как беше, т.е. трябва да си подсигуряваме чрез наш добив и преработка не по-малко от 40% от това, което ще ползваме. 25%, това са като цели, нали, поставени 25% да бъдат чрез рециклиране и 10% годишно да бъде осигурено чрез добив, преработката едно, добив на европейските държави. И това вече се случва. Нали. Норвегия е една изключително зелена страна, смисъл с екологични стандарти, но те са на едни от първите места по добив на критични на минерали. Да. Швеция, Финландия, страни, които и природата, и минната дейност и съжителствуват заедно. Така че в България също вървим натам. Има програми национални, за поне да знаем има ли ги, къде са тия критични суровини. И аз като геолог бих казал, да, има потенциал, но той трябва да бъде изучен. Има го като геоложки потенциал, като положение географско на България.
1: Но не знаем какви са залежите.
0: Точно, не знаем. Да. Това не означава проучването, не означава добив. Ние да ги знаеме къде са, да ги локализираме, пък после си има процедури и вече обществото решава, искаме или не да ги добиваме в България.
1: Много ви благодаря, инженер Маринов, за този разговор. Ще го продължим. Ще продължаваме да следим проекта Розино. Чухте инженера Даниел Маринов, изпълнителен директор на Тинтява Експорейшън АД.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Три пътни инциденти са станали в Кърджалийско за денонощие. Проектът Розино край Валград ще бъде затворен цикъл. Община Кърджали обяви конкурси за 4 ръководни длъжности. Следват подробностите. Три пътно-транспортни произшествия са станали през изминалото денонощие в област Кърджали. При два от инцидентите няма пострадали. В Кърджали автомобил при движение на заден ход е блъснал спряла зад него кола. Край разклона за село Върбен от товарен автомобил с ремарке са паднали бетонни плочи върху движещ се в насрещната лента автомобил. Няма пострадали. При третия инцидент край село Горски извор неправоспособен водач на нерегистриран мотопед е загубил контрол и е навлязал в дере. Той е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни, съставени са актове по закона за движението по пътищата. Затворен цикъл предвижда проектът Розино. Няма да има заустване, няма да има замърсяване на реките, каза пред радио Кърджали инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Exploration AD. Проектът е за добив и преработка на полиметална руда, основно на злато и сребро. Инженер Маринов.
2: Че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл. Просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство.
1: Инженер Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Exploration AD. Община Кърджали обяви конкурси за 4 ръководни длъжности. Търсят се директори на дирекциите финансово, счетоводно и правно обслужване, стратегическо планиране, архитектура и устройство на територията и хуманитарни дейности и социална политика. Обявен е и конкурс за началник на отдел опазване на околната среда. За директорските позиции се изискват магистърска степен и поне 4 години професионален опит, а за началник на отдел бакалавър и минимум 3 години опит. Конкурсите за директори включват защита на концепция и интервю, а за началник на отдел – тест и интервю. Минималната основна заплата е 620 евро. Документи се подават до 15 септември 17 часа в община Кърджали. Минути за спорт. Арда приема Ботев Пловдив в матч от 8-я кръв на ФБет Лига. Двобоят е утре от 9 и 15 часа вечерта на арена Арда. Кърджалийци ще търсят нов силен резултат пред собствена публика срещу пловдивския тим. Билетите за срещата вече са в продажба. Касите на арена Арда днес работят от 10 до 17 часа. От клуба призовават феновете да подкрепят Арда в поредния домакински матч от първенството. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес преди обяд ще има временни увеличения на облачността на места с слаби превалявания. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31-32 градуса, а в Смолян около 27 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24 градуса.

0: 26 градуса, колкото и по Беломорието от Керамочи до Александрополис. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос. Колко ще струва подготовката на детето за училище? Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
2: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. При премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
1: Къде отива по-голямата част от тази сума?
2: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежеста. Но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
1: Тоест, по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
2: Да, която е удобна за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
1: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи, лепило, ножички?
2: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, но най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малък от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособия за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бои, четки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 и до 30 евро.
1: Има ли разходи за първокласниците, които родителите подценяват?
2: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип.

0: Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
1: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купят прекалено много неща още преди първия учебен ден?
0: Това ни е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
1: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
0: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не оставят вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
1: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
0: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума. Тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
1: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
0: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход. Добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
1: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
0: Да, имаше широко обществено обсъждане, за това се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027. Междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
1: Благодаря много, Иляна.

0: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига имам баялда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам баялда. Например, в пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Едната школа твърди, че готовото ястие престоява 24 часа, а другата, че може да се яде веднага. С доцент Иван Кацаров, който е от школата на нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
1: Любопитно бе да прочета, че в село Труд

0: правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. А каква е
1: може
0: връзката
1: би от
0: с
1: френски,
0: думата?
1: да. Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начинът, по който се нарича домат. Не има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и пътладжана, са вкусни, обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбило от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове, които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава доматите са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди в Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакти с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в чест на тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
0: А може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
1: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, а не е готов, още с него можеш, нали, не можеш да биеш пирон. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в блога.
0: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
1: Тя не е особено сложна. Тя ни малко стар лук, 2-3 глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на труд е, че се готви доста с вино. Mm-hmm. Още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще трябва да го препечем, слагаме го в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме в същата тенджера. Това е много типично за Тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязаният носително лук с малко мазнина, за да се запържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното, се получават тия продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, тази специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много така изпълнена с аромати, с вкусно носи спомени.
0: Да, това ще върви с кортони, ако трябва да го усъвременим. Може би малко сирене.
1: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката, да, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в по-апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка, разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех това крем супа. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
0: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
1: Супата е френски почер, там да, имаме масло, имаме сметана, нали, доста сме по-префинени.
0: Различни сирена може да има, други подправки, да. Добре, Стана ми интересно за имам байлдата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. Аз не знам наистина откъде е дошло.
1: А, не, ще ме прощавате.
0: Така ли?
1: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
0: Да, сигурно е различно.
1: Аз съм малко остро настроен към изказване от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италянците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да ядем само конско. Което...
0: Аз казвам какво съм чела просто.
1: Да. Признам в някакъв диалог и аз, да. Но... И мамбелда на труд също е, поне за мен е специфично. Има орехи в него, което не съм срещал на друго място.
0: Да.
1: Ами добре, ще ви го разкажа всъщност.
0: Да. Добре, хайде.
1: Трябва да предвидиме по един патладжан на човек, минимум. Така че трудно ще ми е да кажа, но да кажем три патладжана, така го готвя вкъщи за трима човека. Две глави чесън, 2-3 глави лук, 2-3 моркова, люта чушка по желание, домати около 700-800 грама, бамя. Ако има под ръка е добре, ако няма, няма. Орехи, стотина

0: prehrani. Treba mnogo oliju, već imam brodu, to je natočnica da je brodu, da ima oliju.
1: Da.
0: Ima i červenu vinu, trustite recepta. 100-200 ml zahar ima za da ubijem kiselinata na domaćici, sol, da finuf list, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на патладжаните. Самите патладжани се обелват и на няколко места, на доста места в патладжана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скелети чесън. Но буквално патладжана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 клетки чесън в един патладжан, това не е патладжан за имам белга. Това е ключовото.
1: Няма да белдисаме.
0: Няма да белдисаме, не е в никакъв случай. След това приготвените патладжани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност, обръщаме ги съответно. И като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина, когато са пържени патладжаните, тя е малко попретвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите патладжани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната това часа. Да. Температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно.
1: Да.
0: Нали, ще се спука. И след 2 часа, сега тук има две школи, по Еман Велда. Едната школа казва, че следва е горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите и тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
1: Може да има и трета школа, да се яде когато си поискаме.
0: Да. Те са най-добре според мен.
1: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
0: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва. Може би ще се изненада от вкусовете.
1: На тракийската кухня, които откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
0: Благодаря. Хубав ден.

0: след първото кафе.
1: Завършва сутрешния блок на Радио Кърджали. Останете след минути с обедния информационен бюлетин на Българското национално радио. След това нашата програма продължава.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Народното събрание избра за нов управител на Здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче, задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Останете с нас! Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. Как се стигна до избора, информира репортерът Мария Филева.
1: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов със 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. Той получи 114 гласа за, отново само от издигналата го формация. Дебатът премина под знака на въпроса «Необходим ли е този пост?» Зададе го Александър Симидчиев от Демократична България.
4: Практиката сама отговори на въпроса дали позицията е необходима. Не, това е кадрово решение с бюджетна щета.
1: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна.
3: Всъщност в момента имаме един действащ подуправител и той е единствен управляващ в момента, нали така?
1: В

0: края на юли парламента вече избра за подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините, Мария Филева.
1: Депутатите от Здравната комисия ще изслушат министър Катя Ивкова във връзка с планираната реформа в администрацията. Все още няма публикувани конкретни законодателни промени. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Според проекта за оптимизация, регионалните здравни инспекции ще станат териториални дирекции към Министерството с намалена обща администрация и с запазване на специализираните функции, които изпълняват в момента. Планира се Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата да бъде прехвърлен към дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да преминат към НЕОК. Здравният министър Катя Ивкова защити предложенията в няколко поредни свои изявления.
3: Когато всички видят законопроектите, естествено ще има обществено обсъждане и всеки ще може да си представи забележките и мотивите.
2: Управляващите се отказаха от първоначалната си идея Центърът за асистирана репродукция да стане част от Здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момчето беше част от втората група задържани за престъплението. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието, пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. С още информация включваме сега пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
4: Добър ден! Апелативните магистрати са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите над 37-годишния мъж от Кричим. Прокурор Димитър Ангелов също заяви, че данните за неговото съучастие са категорични. Нека го чуем.
5: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Ритал го е с кубинките, съответно снимал е действията си. Снимал е не само в първоначалния момент, когато бил упражнен насилието, но и в един последващ момент.
4: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че подзащитният му е бил увлечен за участие в групата от лидера и с прякор Шаги, който е сред първите петима задържани. Той буквално е бил заставен да изпълнява команди. Не е искал да участва в побоя над Георги. Нещо повече, в ареста младежа дори получавал заплахи от останалите, които по думите на адвокат Георгиев не съжалявали за извършеното жестоко престъпление. Той изтъкна също, че подзащитният му се е разкаял и е съдействал на разследването. Това му е дало и основание да поиска от магистратите да му бъде наложена мярка надзор на родителите. Те обаче отхвърлиха това искане, така всички 8 обвиняеми остават в ареста до началото на процеса. Участниците в протеста преди началото на заседанието поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още други младежи в побоя на Георги Кузев, а на този етап от прокуратурата твърдят, че това е окончателният брой задържани. Тук сме, за да почетем паметта на Георги Кузев, казаха още те и допълниха. Нека ги чуем.
6: Защото съда трябва да има тази възможност обективно да прецени спрямо извършителя и деянието, което той е извършил, да му бъде наложено справедливо наказание. А не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
7: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след една-две години да излезнат на свобода. Нямат на място такива сред нашето общество.
8: Тая жестокост, с която се извърши това убийство, това не беше детска психика. А да видиш, че човек кърви пред теб и се свива от болките си, това не е нормално.
4: Днешното решение на съда не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Съдята от Софийския градски съд Стоios Гуров и съдята от Военно-апелативния съд Васил Петков са предложени за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Кандидатурите им са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на представители на съдийската квота. Стоios Гуров е номиниран от група съдии от различни съдилища, според които, сред които Върховния административен съд, Софийския градски и Софийския районен съд, Административен съд София град, както съдилища в Смолян. Васил Петков е предложен от съдии от апелативния съд в Бургас, военно-апелативния съд,

0: окръжните съдилища в Бургас, Ямбол и Сливен, както и районните съдилища в трите града и Елхово. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще разговаря в София с премиера Румен Радев. Очаква се основна тема на срещата да бъде следващият бюджет на Европейския съюз. Към момента страните членки се разделят на пестеливи и приятели на кохезията, като България е във втората група. Визитата на Коща у нас е част от инициативата Обиколката на столиците на Европейския съюз. Днес той ще посети също Букурещ и Атина. През първата седмица на обиколката си Коща беше в Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага. За утре са предвидени срещи в Никозия и Любляна. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
1: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двама заподозрени, 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата с българско гражданство. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. На същата улица се намира и офисът на друга компания, произвеждаща дронове. Срещу оръжейни компании в Мюнхен е имало вече атаки, но те са по-скоро свързани с крайно левите среди. Междувременно обаче разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Руският президент Владимир Путин заяви, че между Русия и Украина продължават контактите на ниво специални служби. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Въпреки това Путин обвини Украина, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари между двете страни продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната в Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 17 души, сред които и 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Украинската столица Киев също беше атакувана с руски дронове за 7-ма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украина са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Към другата конфликтна точка сега, Иран нанесе нови удари срещу съюзници на Съединените щати в Персийския залив. Въпреки внезапната ескалация на конфликта между Техеран и Вашингтон, посредникът Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Кувейт съобщи, че прехваща ракети и дронове след нови ирански удари по американските съюзници в Персийския залив. Иранската държавна телевизия обяви, че нападението срещу Кувейт е в отговор на американските престъпления срещу иранския народ, визирайки удара в Южен Иран вчера, при който загинаха 4 души, а над 50 бяха ранени на сватбено празненство. Техеран атакува американски бази и в Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на Съединените щати няма да продължи твърде дълго. На този фон израелският министър на отбраната Израел Кац подчерта, че еврейската страна е подготвена за евентуално нападение от страна на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: Централната банка на Нидерландия потвърди, че милиарди долари в злато са изнесени от Северна Америка и са преместени в Лондон заради нарастващото геополитическо напрежение. От британската столица предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Нидерландската централна банка заяви късно снощи, че 86 тона злато са били изнесени от Съединените щати и Канада в сложна операция, отнела няколко месеца. Сега то се съхранява в английската централна банка, където благородният метал може да се търгува по-лесно в кризисна ситуация. Управителят на банката Олаф Слейпен заяви, че ходът е необходим за укрепване на нидерландската устойчивост и готовност. Решението идва на фона на продължаващ търговски спор между Съединените щати и Канада, като двете страни и обяви

0: предложиха нови тарифи една срещу друга след неуспешни търговски преговори. Точно как толкова много злато е било транспортирано през Атлантическия океан, не е разкрито. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Гърция обявиха, че закриват бежанския лагер близо до границата с България, до Промахон. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Мигрантите извършиха няколко бунта, унищожиха част от сградата и пробиха оградата. Замерват с камъни полицаите от охраната. За неподчинение 26 от тях имат присъди по 2 години затвор. Според местните жители, които се страхуват от нападения, положението е извън контрол и участъка Промахон-Серес остава рисков за преминаващите шофьори. Днес министъра по миграцията Танос Плеври съобщи, че до няколко дни с 3 самолета връщат мигрантите в Бангладеш. Те протестират, че не искат да напуснат Гърция, но според властите нямат право на бежански статут. По действащия закон не им позволява да напускат лагера. Опитват се да избягат и след това с трафиканти да преминат в други европейски страни. Правителството отчита спад на броя на пристигащите мигранти и увеличаване броя на върнатите. Критично остава обстановката на остров Крит и съседните острови Хиос и Самос, където ежедневно пристига стотици нелегални мигранти. Атина провежда политика – затвор или връщане по отношение на нелегалното влизане в страната. От Гърция Катя Пеева.
1: Бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новия спонсор на клуба. Халфът на националния отбор по футбол на България Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове, нидерландски Цволе. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Ахмед Хикмет е новият старши треньор на играещия във втора лига тим на Берое. Той заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата. Шампионът на Германия по футбол Байерн Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната след успех като гост с 4-1 над втородивизионния Оснабрюк. Отборът на Италия победи с 3-1 гейма Швеция в матч от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол.

0: постигнаха победи и продължават сред най-добрите 32-ма в Нью-Йорк. В женската схема Арина Сабаленка продължава защитата на своята титла след победа във втория кръг с 6-1 и 6-1 срещу квалификантката Полина Яченко от Русия. Шампионката от Уимбълдън и шестата поставена Линда Носкова от Чехия надигра Ланлана Таруди от Тайланд с 6 на 4 и 6 на 2. Напред продължават още Елина Свитолина, Марта Костюк и Каролина Мухова.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, времени увеличения на облачността има над планинските и източните райони. В района между Руса и Силистра се развива купесто дъждовна облачност и има грамотевична дейност. Към този час температурите са предимно между 24 и 29 градуса. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб да умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 29-30 градуса. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превърнат

0: Вали слаб дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, а по Черноморието вятърът ще от север. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд ще се развива купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието максималните температури ще бъдат 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Мъж е загинал, а жена е пострадала при катастрофа между мотоциклет и микробус на пътя Симитли-Банско преди разклона за Разлог. Загинал е шофьорът на мотоциклета. Неговата спътничка е пострадала и е транспортирана в болницата в Разлог. Движението в района се регулира от полицейски служители. Движението в активната лента в района на 17-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна временно е спряно заради горящ автомобил. Трафикът е в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция. С още информация за ограничения по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33-ти до 40-ти и от 218-ти до 230-ти километър посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 87 км за двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание избра за нов управител на Здравната каса Владимир Даскалов. Съдът в Пловдив остави в ареста и последното момче задържано за убийството на младежкия хълм в града. Двама българи са арестувани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Руският президент Владимир Путин заяви, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Два се добед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Два пожара са регистрирани в област Кърджали през последното денонощие. Общинският съвет Смолян настоява за пълното възстановяване на основната пътна връзка между Смолян и Пампорово. Арестуваха българин за трафик на нелегални мигранти в Гърция. Следва подробностите. Два пожара са регистрирани в област Кърджали през последното денонощие. При инцидентите няма преки материални щети. В микробус село Делвино, община Кирково, е възникнал пожар, като предполагаемата причина е техническа неисправност. Водачът е успял да го загаси преди пристигането на пожарния екип. Около 30 квадратни метра сухи треви са изгорели тази сутрин в землището на село Едрино, община Крумовград. Причината е късо съединение в далекопровод. Пожарникари са оказали и техническа помощ в село Пепелище, където са обезопасили район около стълб с късан електрически проводник до пристигането на екип на електроразпределителното дружество.

0: Затворен цикъл предвижда проектът Розино. Няма да има заустване, няма да има замърсяване на реките, каза пред Радио Кърджали инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Цинтява Експлорейшън АД. Проектът е за добив и преработка на полиметална руда, основно за злато и сребро. Инженер Маринов.
1: Че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство.
0: Инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Цинтява Експлорейшън АД. Общинският съвет в Смолен настоява за пълното възстановяване на основната пътна връзка между Смолен и Пампорово. С декларация, приета единодушно, местният парламент определя временния обход като решение, което може да обслужва само спешни и аварийни нужди. Съветниците призовават Министерството на регионалното развитие, АПИ и Министерски съвет да предприемат действия за възстановяване на пътя в най-кратки реалистични срокове. Пътната връзка беше сериозно засегната от природно бедствие на 1 май. Според местната власт, проблемът има отражение върху икономиката, туризма и ежедневието на стотици жители. Арестуваха българин за трафик на нелегални мигранти в Гърция. В отсечката от турската граница до Солун полицията извършва постоянни проверки на колите, проверяват документите на пътуващите, за да не се превозват нелегални мигранти. При такава акция е арестуван 53-годишен българин, който е превозвал в колата си нелегални мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Единият от мигрантите е бил скрит в багажника. За час в същото време и същото направление е арестуван и 37-годишен сръбски гражданин. Българинът не е оказал съпротива при полицейската проверка. Той е предаден на прокуратурата и ще бъде съден за трафик на хора. Присъдата задължително включва затвор в зависимост от броя на превозваните мигранти, коментират юристи. Конфискувани са колата, телефони и пари в брой. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31-32 градуса, а в Смолен около 27 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, колкото и по Беломорието от Керамоци до Александрополис. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Парламентът избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Начело на институцията застава доктор Владимир Даскалов. Той и Здравко Шушков, който ще е подуправител, получиха подкрепа само от издигнатата ги формация Прогресивна България. Репортаж на Мария Филева.
1: Състезанието за управител на Здравната каса се водеше между двама кандидати. Военният хирург, доцент доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и Станимир Михайлов, който вече е бил начело на касата, номинация на Продължаваме промяната. Спечели Даскалов с 120 гласа за, дошли само от управляващите. Конкурентът му получи 30 от депутатите на Продължаваме промяната и Демократична България. В дебата те изтъкнаха като преимущество на Михайлов умението му да издържа на натиск, което довело до оставката му, и се усъмниха, че Владимир Даскалов притежава това качество. Божидар Божанов.
2: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
1: Отговорът на управляващите Георги Илиев.
3: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
1: За втори подуправител на Здравната каса беше избран единственият кандидат – Здравко Шушков, отново номинация на Прогресивна България. В края на юли парламента вече избра подуправител бившия здравен министър доктор Асен Меджидиев, който досега временно ръководеше работата на касата, чийто бюджет възлиза на над 5 милиарда евро. За новините, Мария Филева.
0: Не може да бъде даден ясен срок за завършването на цялата магистрала Хемус, а причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането й. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми.
4: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Шишков потвърди, че до 2-3 години автомагистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
5: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
0: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи свои към министър Шишков.
6: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконност на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
0: Депутатът от Възраждане Коста Стоянов пък напомни, че на 4 октомври ще се навършат 52 години от първата копка на автомагистрала Хемус. Пловдивският апелативен съд окончателно остави в ареста 15-годишния младеж от втората група обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Другите две 17-годишни момчета, арестувани заедно с него, не обжалваха оставането си в ареста. Преди началото на заседанието пред съдебната палата отново се проведе протест с настояване за справедлив процес и бързи присъди за убийците. Още от репорт от кореспондента ни Кремена Данева.
7: Достатъчно са доказателствата, които са събрани до момента за този обвиняем. Той е съучастник в извършеното и правилно окръжния съд е преценил, че трябва да остане в ареста, изтъкна прокурор Димитър Ангелов.
8: Той също участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадали. Опитва се по всякакъв начин да неглижира своето участие, но доказателствата, които поне към настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
7: Адвокатът на 15

0: Петгодишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитен е бил увлечен за участие в групата от лидера Испрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка – надзор на родителите.
1: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в обществения ред.
0: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
2: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
3: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
0: От Пловдив, Кремена Данева.
4: Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на компания, работеща за военната индустрия. Полицията разследва предполагаем умишлен палеж с политически мотиви. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен. Едно от устройствата се е възпламенило в близост до строителни контейнери и е причинило леки материални щети. Няма пострадали хора. Германските власти са в състояние на повишена готовност за атаки срещу инфраструктура. Два дни след като правителството обяви, че е стигнало до заключението, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг миналия месец. Още от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
5: Малко преди полунощ минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил на улица Милдорфштрасе в квартал Беркамлайн в Мюнхен са били хвърлени няколко запалителни устройства. В района се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на баварската криминална служба. Компанията, пред която е станала атаката, разработва и произвежда радио и комуникационни системи за сигурност за правителството, както и за германските въоръжени сили. За новините Капка Тодорова, Берлин.
4: Руският президент Владимир Путин обяви, че няма да нарежда нова мобилизация заради войната с Украина. Укрепването на противовъздушната отбрана в Русия е ключов въпрос и частните компании вече сами инвестират в сигурността си, каза Путин. Михайлина Димитрова с още подробности.
6: На икономически форум във Владивосток руският президент обяви още, че нарастването на бюджетния дефицит на страната с 40% от началото на годината не представлява критичен риск за икономиката и може да бъде управляван. Частите компании вече са започнали да инвестират в сигурността на бизнеса си, като финансират защитата на обектите си от украински въздушни атаки, каза още Путин. Той намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев. Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви също, че ще има нова динамика в мирните преговори. Междувременно Великобритания извика руския временно управляващ посолството в Лондон, за да осъди опита за атака с дрон на летище Лайпциг. За новините Михайлина Димитрова.
4: Премиерът на Испания Педро Санчес защити политиката на правителството си за овладяване на кризата в Сеута пред двете камари на парламента в Мадрид и обяви, че анклавът в Северна Африка ще остане испански до края на времето. Санчес каза още, че крал Фелипе ще посети Сеута и Мелия. Премиерът ще поиска от Европейския съюз анклавът да получи статут на най-отдалечен регион и така да има достъп до повече европейски политики за подкрепа и финансиране. Брюксел отговори, че очаква още информация от испанското правителство преди да предостави поисканата помощ. Педро Санчес защити тезата си, че нахлуването на 72 000 мигранти от Марокко в Сеута през юли не е било организирано от мароканските власти.
7: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
4: Така Санчес отговори на твърденията в доклад, според който кризата е планиран опит за заобикаляне на граничния контрол. Санчес защити и зачитането на човешките права, като отбеляза, че

0: Никое човешко същество не може да бъде изхвърлено от другата страна на границата като куфар. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час над много райони е предимно слънчево, но има и райони с купеста и купесто дъждовна облачност, главно в източна България. На отделни места има и превалявания, за сега са предимно слаби. Температурите са от 26 градуса в Сливен, където в момента превалява, до 33 градуса в Пазарджик. По Черноморието температурите са 25-29 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 30%. До края на деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но ще има и купеста и купесто-дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. През нощта от запад на изток също ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали. В северо-западните райони ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност, на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува относително по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а около и след обяд ще има и купеста такава и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Температурите там ще достигат 26-29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за пътуващите. Спряно е движението и в двете посоки по пътя Ребърково-Новачене при 177-я километър заради катастрофа на ТИР. Обходният маршрут за леките коли е Ботевград, Литаково, Рашково, Ребърково и обратно. Трафикът на камионите в посока към столицата е пренасочен по пътя Ребърково-Слоген, Нови Искър, София. В обратна посока движението е през магистрала Хемус. Възстановено е движението по пътя Симитли-Банско, където днес станаха три катастрофи. Отутре ще бъдат въведени ограничения за тежкото варните камиони, които ще действат и в почивните дни за деня на съединението по магистралите Тракия, Хемус и Струма и в участъка от основния път в област Благоевград. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

And whatever happened, the Tuesday and so slow.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Лиляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Кърджали ще отбележи 141 години от съединението. Незаконна сеч на 20 дървета, установена край село Гела. Населени места в общините Кирково и Джебел ще бъдат без ток заради планова профилактика. Следва подробностите. Община Кърджали ще отбележи Деня на Съединението 6 септември с церемония пред паметника на освободителите в градската градина. От 10 часа ръководството на общината ще поднесе венци в знак на признателност към героите на Съединението. Тази година се навършват 141 години от обединяването на княжество България и Източна Румелия, едно от най-значимите събития в новата българска история. Незаконна сеч на 20 дървета е установена в землището на смоленското село Гела. Сигналът е получен на 2 септември в областната дирекция на МВР Смолен. От държавна горска територия в местността Колацко са били отсечени смърчове и бял бор. По пановете няма поставена контролна горска марка или друга маркировка. По случая е образувано досъдебно производство. Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в няколко населени места в област Кърджали. От 4 до 10 септември в часовете между 8.30 и 17 часа без ток периодично може да останат райони в град Джебел и селата Папрат, Сипец, Мишевско, Щерна, Църквица и Мак. На 4 септември между 8.30 и 14 часа прекъсвания са предвидени и в община Кирково, в село Чурбаджийско, махала Долен Едик и село Малко Домище. Прекъсванията са свързани с планирани дейности по електроразпределителната мрежа. Заради предстоящите почивни дни за Деня на Съединението 6 септември и очаквания засилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят тапите и да се повиши безопасността на пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварните направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участък от първокласния път 1-1 в област Благоевград. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Кръщанова.
2: След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максимално

0: Минималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 31-32 градуса, а в Смолян около 27 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-26 градуса, колкото и по Беломорието от Керамочи до Александрополис. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На звукорежисьорския пулт е Теодосий Ташев, водеща ще бъда аз, Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в първия час на предаването. 15 септември наближава, колко струва подготовката за първият учебен ден за един първокласник. За какво се харчат най-много пари и за какво родителите често дават излишни средства. Как да спестим без да правим компромис с качеството. И още, новата учебна година идва с промяна и в ученическия календар, част от ваканциите се разместват, а краят на учебната година за повечето ученици се измества с 2 дни. Кои са новите дати за почивките и изпитите и какво трябва да знаят родителите и учениците? Отговорите в интервюто на Петя Тенева с поручването на колегата ни Илияна Типова. Какво се променя за младите хора в Кърджали и кога новият младежки център отваря официално врати? Новата база вече е факт, а възможностите пред младите хора са много. Обучения, спортни, културни инициативи, доброволчество, национални и международни обменни програми. Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети младежкия център в Кърджали и се запозна с неговата дейност и планове за развитие. Ще бъде ли Кърджали домакин на най-голям национален младежки форум, какво предстои в новия център и доколко той ще отговори на реалните интереси и нужди на младите хора в града и областта? Разговор с заместник кмета на Кърджали Веселина Тихомирова. Във втория част на обзорното предаване Денят ще чуете Злато и сребро под земята, нов рудник и стотици работни места. Какво стои зад проекта Розино край Ивайловград? Проектът предвижда открит добив на полиментална руда и изграждане на обогатителна фабрика. Инвестицията обещава нови работни места и икономически възможности за района, но поставя и важни въпроси. Как ще бъде опазена природата, как ще се гарантира чистотата на водите и какви ще бъдат последствията за хората, които живеят в близост. Ще се използват ли цианиди, как ще работи предвиденият затворен цикъл, защо проектът е с хоризонт от 35 години и какво означава той за бъдещето на Ивайловград и региона. Ще чуете в интервюто на Петя Тенева с инженер Даниел Маринов. Това са темите. Останете с нас. Започваме след малко хубава музика.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: 15 септември наближава. Колко струва подготовката за първият учебен ден за един първокласник? За какво се харчат най-много пари и за какво родителите често дават излишни средства? Как да спестим без да правим компромис с качеството и новата учебна година с промяна в ученическият календар? Част от ваканциите се разместват, а краят на учебната година за повечето ученици се измества с 2 дни. Кои са новите дати за почивките и изпитите и какво трябва да знаят родители и ученици? Отговорите в интервюто на Петя Тенева с колегата Илияна Ципова.
2: Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
3: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. А при премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
2: Къде отива по-голямата част от тази сума?
3: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежеста. Но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
2: Тоест, по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
3: Да, която е удобна за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
2: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи, лепило, ножички?
3: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, на най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малък от

0: домашни тениски, например, и спортен екип, тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
1: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купят прекалено много неща още преди първия учебен ден?
0: Това не е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия, е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
1: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
0: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не остават вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
1: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
0: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума, тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
1: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
0: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход, добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
1: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
0: Да, имаше широко обществено обсъждане, за това се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Какво ще се промени за младите хора в Кърджали и кога новият младежки център отваря официално врати? Новата база вече е факт, а възможностите пред младите хора са много. Обучения, спортни и културни инициативи, доброволчество, национални и международни обменни програми. Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова посети младежки център Кърджали и се запозна с неговата дейност и плановете за развитие. Ще бъде ли Кърджали домакин на най-голям национален младежки форум? Какво предстои в новия център и доколко той ще отговори на реалните интереси и нужди на младите хора в града и областта? Разговор с заместник кмета на Кърджали Веселина Тихомирова. Младежкият център в Кърджали посрещна заместник министъра на младежта и спорта Юлия Тодорова вчера. По време на срещата бяха представени новата база и възможностите, които тя предоставя за обучения, спортни и културни инициативи, младежки обмен и неформално образование. Какви са плановете за развитието на центъра, кога ще започне да работи пълноценно с младите хора? Какво може да донесе на Кърджали предложението за организиране на голям национален младежки форум? По темата разговаряме с заместник кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова. Здравейте, госпожо Тихомирова.
2: Здравейте.
1: Кога официално ще отвори врати младежкият център в Кърджали?
2: Съвсем скоро, на 26 септември, младежкият център Кърджали отваря врати съвсем официално. Той и към момента работи, така че всеки, който желае, може да посети на место центъра, да получи информацията, която го вълнува, интересува. Но, пак казвам, съвсем скоро, на 26 септември, той официално ще отвори врати.
1: Вие вчера присъствахте на срещата с заместник министър на младежта и спорта Юлия Тодорова. Как премина срещата и какво конкретно договорихте с нея?
2: Вчера заместник министър на младежта и спорта Юлия Тодорова посети младежки център Кърджали. Запозна се основно с материалната база, дейността на екипа, както и предстоящите инициативи за младите хора в общината и областта. В посещението участваха и Желязко Христов, съветник на министъра на младежта и спорта, както и Мадлен Митева, директор на дирекция младежки политики в Министерството на младежта и спорта. Гостите разгледаха пространствата в новата сграда, запознаха се с възможностите, които тя предоставя за обучения, културни и спортни инициативи, младежки форуми, национален и международен обмен, както и разнообразните форми на неформалното образование. Основна тема на дискусията бе бъдещото развитие на младежките центрове в страната, възможностите за тяхното финансиране, както и необходимостта от промени в Закона за младежта с цел по-ефективно прилагане на политиките за младежите у нас. Също така

0: така, по време на разговора, директора на младежки център Кърджали предложи партньорство с Министерството за организиране на по-голям национален младежки форум в нашия град. Новата база на младежкия център разполага с необходимите пространства и резидентен капацитет, което пък дава възможност градът ни да бъде домакин на национални и международни младежки събития. Друг акцент, да, в разговора така беше поставен върху успешното партньорство с училищата и институциите в региона. Бих казала, че така се проведе една успешна среща, която завърши с обща готовност за активен диалог, партньорство и последваща подкрепа за развитието на младежки център Кърджали, както и устойчиво отворено пространство за младите хора.
1: Да кажем и за нашите слушатели, какво ще се промени за младите хора в Кърджали след отварянето на центъра и какво реално ще могат да правят те там?
0: Този въпрос нека да отговорим на малко по-късен етап. Пак казвам, нека първо официално да отвори врати младежкия център. Всички служители ще имат така, задачата да най-напред да информират много широко и много достъпно какво всъщност ще предложим на младите хора, коя е целевата група, нали, която ще обхване младежите предимно в нашия град и какво всъщност така бихме предложили за тяхното развитие.
1: Да, много родители също питат и вече какво ще предложи центърът на децата им след училище. Ще има ли занимания, спорт, обучение, творчески дейности и дали ще бъдат безплатни заниманията и инициативите, които ще се организират в центъра?
0: Точно така, заниманията и инициативите ще бъдат напълно безплатни. Обръщам внимание, че там се провежда неформално образование, което пък неговите форми не бих могла сега да ги изброя. Те са достатъчно на брой.
1: Предполагам,
0: ще наблегнем предимно на целевата група 19-20 годишни. И в този период така нашите проучвания, както и колегите в страната също споделят там, където центровете функционират от по-дълго време. Това е основната целева група, която има желание да бъде обхваната. Това е нашата идея.
1: Предполагам, че ще има конкретна програма за първите месеци след откриването, когато гражданите ще могат да я видят обявена на общината, на сайта или някъде другаде?
0: Така е, съвсем скоро очаквайте по-подробна информация, с която целим да информираме всички своевременно.
1: Да, а за самата идея, която се обсъди вчера на срещата за голям национален младежки форум, реално ли е това да се случи и кога най-скоро може да се случи?
0: Този акцент беше поставен на една опознавателна среща. Хубавото е, доброто е, че центърът ни разполага с такъв капацитет и с такава база. Разполага с необходимото пространство. Разбира се, изразената готовност от страна на Министерството, както и на община Кърджали, разбира се, първата стъпка, която вчера направихме.
1: Предполагам, че ще идват и други млади хора от цялата страна, дори от
0: точно
1: чужбина.
0: Точно така, обмен е заложен и не само от страната. Имаме и международни планирани, нали, младежки практики, младежки събития, международен обмен.
1: А как ще се финансира дейността на центъра след като бъде открит? Има ли осигурени средства за неговата нормална работа и за инициативите?
0: Финансирането на младежките центрове, както в Кърджали, така и в страната, е тема актуална, която е на дневен ред за община Кърджали. На този етап тя е цяло местна дейност, така че не мога да се ангажирам с ясни конкретни срокове. В крайна сметка Министерството също е поело сериозно тази задача.
1: Да, се предполага, че училищата, спортните клубове, читалищата, както и неправителствени организации също ще могат да използват базата. И вчера в срещата са участвали членове на доброволческия клуб към центъра, ученици от професионалната гимназия по строителство Христо Смирненски. Какво споделиха младежите за очакванията и интересите си?
0: Общо взето, идеята е този център да си партнира и сътрудничи с всяка една институция, която обхваща и работи с тази целева група. Може би трябва да се обърнете към доброволците. Има какво да ви кажат. В крайна сметка това беше разговор между тях и за мен

0: министъра, но като цяло те изразиха добри впечатления от работата на младежкия център до момента. Очаква с нетърпение той да отвори официално врати, за да могат така да бъдат, да се включат активно, за да постигнем, нали, крайната цел, а тя е именно да имат възможност да си партнират, да общуват неформално, да създават партньорства, приятелства, нали, така да изграждат една общност.
1: Да, и един последен въпрос. Колко души ще може да използва център едновременно? Ще има ли достатъчно персонал, който да работи с младите хора?
0: Персонала е напълно достатъчен. Той вече работи с младите хора. Нека да уточним. Дейността на младежкия център тече повече от 2 години. Дейността му беше изнесена, докато сградния фонд тепърва се изграждаше. Сега вече това е факт. Всички ще имат възможност така да се запознаят, да видят, да посетят сградата на новата сграда на младежкия център в Кърджали. И от 26 септември, след официалното откриване, всички клубове, занимания така ще се провеждат и ще протичат основно там. Достатъчен е капацитета, пространствата са изпълнени. Това е, което мога да кажа.
1: Благодарим за този разговор, госпожо Тихомирова.
0: Също благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на град Кърджали, госпожа Веселина Тихомирова.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден!

0: Значи аутоакцентите. Кърджалище отбележи 141 години от Съединението. Проектът Розино край Ивайловград ще бъде затворен цикъл. Населени места в общините Кирково и Джебел ще бъдат без ток заради планова профилактика. Следват подробностите. Община Кърджали ще отбележи деня на съединението 6 септември с церемония пред паметника на освободителите в градската градина. От 10 часа ръководството на общината ще поднесе венци в знак на признателност към героите на съединението. Тази година се навършват 141 години от обединяването на княжество България и Източна Румелия, едно от най-значимите събития в новата българска история. Затворен цикъл предвижда проектът Розино. Няма да има заустване, няма да има замърсяване на реките, каза пред радио Кърджали инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Експлорейшън АД. Проектът е за добив и преработка на полиметална руда, основно на злато и сребро. Инженер Маринов.
1: Че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа. Това ще е затворен цикъл. Просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство.
0: Инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Експлорейшън АД. Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в няколко населени места в област Кърджали. От 4 до 10 септември в часовете между 8.30 и 17 часа без ток периодично може да останат райони в град Джебел и селата Папрат, Сипец, Мишевско, Щерна, Църквица и Мак. На 4 септември между 8.30 и 14 часа прекъсвания са предвидени и в община Кирково, в село Чорбаджийско, махала Долен Едик и село Малко Домище. Прекъсванията са свързани с планирани дейности по електроразпределителната мрежа. Минути за спорт. Арда приема Ботев Пловдив в матч от 8-я кръг на ФБет Лига. Двубоят е утре вечер от 21.15 часа на Арена Арда. Кърджалисти ще търсят нов силен резултат пред собствена публика срещу пловдивския тим. Билетите за срещата вече са в продажба. От клуба призовават феновете да подкрепят Арда в поредния домакински матч от първенството. Края на емисията информация за времето. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и планините на югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково 30 до 31 градуса, в Смолен около 22. Това бяха новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова, ставащата емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьорът Теодосий Ташев, водеща съм аз Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в този час. Злато и сребро под земята, нов рудник и стотици работни места. Какво стои зад проекта Розино край Ивайловград? Проектът предвижда открит добив на полиментална руда и изграждане на обогатителна фабрика. Инвестицията обещава нови работни места и икономически възможности за района, но поставя и важни въпроси. Как ще бъде опазена природата, как ще се гарантира чистотата на водите и какви ще бъдат последствията за хората, които живеят в близост? Ще се използват ли цианиди? Как ще работи предвиденият затворен цикъл? Защо проектът е с хоризонт от 35 години и какво означава той за бъдещето на Ивайловград и региона? Ще чуете в разговора на Петя Тенева с инженер Даниил Маринов. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Проект Розино край Ивайловград предвижда открит добив на полиментална руда и изграждане на обогатителна фабрика. Инвестицията обещава нови работни места и икономически възможности за района, но поставя и важни въпроси. Как ще бъде опазена природата, как ще се гарантира чистотата на водите и какви ще бъдат последствията за хората, които живеят в близост? Ще се използват ли цианиди, как ще работи предвиденият затворен цикъл, защо проектът е с хоризонт от 35 години и какво означава той за бъдещето на Ивайловград и региона? Петя Тенева разговаря с инженер Даниел Маринов.
2: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Розино. Здравейте, инженер Маринов.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
3: Да, така е.
2: Кажете ни повече за този проект Розино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните родопи?
3: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания,

0: борста в Торонто листвана. А пък проекта Рожино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Рожино и Гугутка, между село Рожино и Гугутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до краен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е интересно да чуем.
0: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Тоест, това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвидене по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвидене общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания допълнително.
1: Много сериозни инвестиции.
0: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
0: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последно продължение на 7 години. Тоест, от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, доклада е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади, за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително, в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено, това не е начина, нали, има други мерки за предотвратяване на такива.

0: аварии.
1: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
0: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. от проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма
1: тъй
0: да има.
1: Тъй като, да се върна към вашите думи по-рано, цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората, и здравето на хората,
1: да,
0: защото това вече
1: мисля,
0: е,
1: че е
0: Европа.
1: Ясно.
0: Това е не го дискутирам. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава. Проблема е, че е много, много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест, 2029...
0: Да, реалистично 2 години, да.
1: 2 години.
0: Да, защото знаем от подобни обекти, че дори и повече се случва това нещо, но времената се променят, говори се за зависимости от за минерални ресурси и критични суровини, така че се надяваме за 2 години да се случи. Тоест да се стигне до строителство, назначаване на хора, подизпълнители, говориме за 300 работни места.
1: Точно за това щях повече да ви питам да разкажете. В общината, вероятно, ще се радват да имат толкова нови работни места.
0: Да, да, тъй като община Ивайловград е една от общините в България с най-голям демографски срив. Просто не искам да цитирам цифри, защото са страшни. Много хора искат да се върнат. Има млади хора, които са в България по градовете, големите градове, като вече знаят за този проект. Ние отдавна сме там от 10 години и непрекъснато ни питат кога ще започнете, за да се върнем, за да работим в Ивайловград. Сега, проектът предвижда 300-350. Значи той е много подобен като Крумовград. Но изключително подобен. Като производство, като целият процес. Така че се предвижда 300-350 директни, пряко заети работни места. В този бизнес винаги се умножава по 5, за такива подизпълнители, ресторанти, поддържащи, така че като непряка заетост стигат 1500. Нали. Сега по време на строителството, което ще продължи около 2 години, се предвиждат 1200-1500 човека. Това са подизпълнители времени, нали, за тия 2 години. Хубавото е, че рудника АДАТП тази година, както вие може би знаете, приключи работа. Сега са в процес на рекултивация. Тоест там има и подготвени кадри. Приоритета на фирмата, политиката на нашата компания е първо се наемат хора и подизпълнители от община Ивайлоград и след това се разширява.
1: Местната общност.
0: Да. Точно така. Това е приоритет. Ако няма такива, нали, те могат да, ако имат желаещи хора, които не разбират от тази дейност, предвиждаме квалификация, т.е. обучение, и след това се обръщаме и към съседни общини и така се разширява.
1: Какво искахте да кажете нещо повече за технологията или затворения цикъл?
0: Да, това е важно, защото, нали, както говорихме, най-притеснителното всъщност са водите, замърсяване на повърхностни, подпочвени води. Затова първото най-важно нещо е, че рудата и скалата, която е с минерализираната скала, не съдържа, както казах, тежки метали и киселинност, която да ги извлече, т.е. да се получи такъв кисел разтвор, който може да замърси и да направи нежелани. Недопустимо е това. Това е първото. Т.е. самата геология е благоприятна. Второ, въпреки това, ние имаме зададен затворен цикъл. Т.е. няма да има заустване или изпускане в природата. Флотацията е един чист процес, който е стандартен и един от най-добрите процеси за извличане на ценните метали. Той използва реагенти, така наречените реагенти, които са химически вещества. Това са въглеводородни молекули, алкохоли, които са биоразградими и не са опасни за природата, но те се използват в затворена площадка. Нали? Въпреки това имаме в доклада по ОВОС специален отдел за работа с опасни вещества. Но проектът е оценен като неопасен. Категория, съответната категория, която е с неопасни вещества. Т.е. не се предвиждат някакви опасни вещества. Флотация до крайен концентрат, до площадка. Имаше такива статии или в становища, че в един етап от развитието на проекта ще бъдат използвани цианиди.
1: Това в гръцка страна, да, от гръцка страна.
0: Да, да, точно така. Тук няма
1: гръцки
0: такова нещо.
1: Гръцки публикации.
0: Да, така е, но те се четат вече. Светът е отворен, знаете. Мрежите са за всички. Искам да подчертая ясно и точно. Няма да бъдат използвани цианиди. Това е друга тема, че цианидите не са и опасни, но сега няма да говорим за това нещо. Няма да бъдат използвани цианиди в процеса на розино. Така че това са манипулации. Искам да добавя нещо много интересно и важно, защото ние проведохме обществени обсъждания на 26 и 27 април. И в Ивайлоград имаше около 500 човека. Дълго време протекоха тия обсъждания. И едно от опасенията на недоброжелателите или природозащитниците е, че ще има екологични катастрофи. Виждате ли, някои от тях си казаха, че ще е като Чернобил, нали? Така. И аз искам да кажа и да припомна на нашите слушатели, че преди 15 години същото се предказваше и за Крумовград.
1: Да, ние бяхме свидетели.
0: Точно. Такава катастрофа не съм чул да има. Дори риби сме виждали на Крумовиц, която е непосредствено под рудника. Няма такива замърсявания. Така че да, това са манипулации. Няма да се допусне такова нещо.
1: Един последен въпрос. Защо критичните и стратегически суровини се превърнаха в въпрос на национална сигурност за Европа? И как този проект Розино според вас се вписва в един по-широк разговор за използване, отговорно използване на минералните ресурси?
0: Много благодаря за този въпрос. Защото съвременният свят все повече, т.е. не зависи само от енергетика и енергийни ресурси, а зависи и от минерални ресурси, т.е. материали, които се използват за в технологии, не само нови технологии, без които не можем. Значи този микрофон, с който записваме разговора, в него има поне 15 критични минерала, т.е. такива метали, без които няма да можем да направим този разговор. Нали? Да не говорим за изкуствения интелект, изисква електрификацията, изисква изключително много метали. Значи литий, никел, кобалт, графит са необходими за батериите. Както казах, мета за електропреносната мрежа и за информационните центрове за изкуствен интелект. Изключително много се използват, нали, за дронове, вятърни турбини, фотоволтаични системи. Нали, галий, германий, тия имена сигурно нищо не ви говорят, но те са важни за полупроводници, нали, без които пък, нали, за пак за информационни центрове, космическа индустрия, отбрана. Само в един самолет има около 5 кг злато, защото някак ще казва, злато за какво ни е, да носим пръстени и бижутерия? Не, златото всъщност, това е най-популярното за инвестиции, но за електрониката, мобилни телефони, авиация, изключително много се използва в малки количества, но то е незаменимо, просто няма как да се замени. Да, и все повече Европа е зависима от тези метали, тези минерали. Последните няколко години Европа осъзна колко е зависима, защото Китай миналата година спря доставките на няколко от тия компоненти, т.е. критични елемента, които са важни, за стратегически важни. И Европа осъзна това нещо, колко може да бъде зависима, и затова прие един закон за Европейската комисия, прие един закон за критичните суровини, в който казва, че ние в Европа трябва да преработваме само проценти, да видя как беше, т.е. трябва да си подсигуряваме чрез наш добив и преработка не по-малко от 40% от това, което ще ползваме. 25%, това са като цели, нали, поставени 25% да бъдат чрез рециклиране и 10% годишно да бъде осигурено чрез добив, преработката едно, добив на европейските държави. И това вече се случва. Нали. Норвегия е една изключително зелена страна, смисъл с екологични стандарти, но те са на едни от първите места по добив на критични на минерали. Да. Швеция, Финландия, страни, които и природата, и минната дейност и съжителствуват заедно. Така че в България също вървим натам. Има програми национални, за поне да знаем има ли ги, къде са тия критични суровини. И аз като геолог бих казал да, има потенциал, но той трябва да бъде изучен. Има го като геоложки потенциал, като положение географско на България.
1: Но не знам какви са залежите.
0: Точно, не знаем. Да. Това не означава проучването, не означава добив. Ние да ги знаеме къде са, да ги локализираме, пък после си има процедури и вече обществото решава искаме или не да ги добиваме България.
1: Много ви благодаря, инженер Маринов, за този разговор. Ще го продължим. Ще продължаваме да следим проекта Розино. Чухте инженера Даниел Маринов, изпълнителен директор на Тинтява Експорейшън АД.

Слушатели, завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали на 3 септември. Предаването реализирахме звукорежисьорът Теодосий Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторите Петя Тенева, Илияна Типова и аз Галина Георгиева. Останете с програмата на радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да напрегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика, заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Кошт. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса, доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин вижда шанс за постигане на мир в Украина, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 3 септември. Останете сега с подробностите. Народното събрание избра управител и втори подуправител на здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител Станимир Михайлов, но той получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов.

0: Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качеството на номинираният управляващите да издържа на натиск, каквито е проявил техният кандидат.
1: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
0: Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
2: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
0: Днес парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Репортаж на Мария Филева.
3: В приятия окончателно закон беше заложена и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 25-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпване няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още стипендии от държавния бюджет да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Това доведе до спор между управляващи и опозиция. Елисавета Белобрадова от Демократична България попита.
4: Каква е стратегическото мислене и какъв е стратегическият подход на Прогресивна България, когато предлага това, че всъщност само студентите държавна поръчка, редовно обучение да получават стипендии? Значи ли това, че успехите на колегите, които са платено обучение, всъщност не заслужават държавната подкрепа?
3: От Прогресивна България увериха, че не разделят студентите на първа и втора категория, а Димитър Здравков отговори с въпрос.
5: И на нас не се иска да е на всеки му според потребностите, на всеки му според възможностите, само че държавната политика в висшето образование се осъществява чрез държавните висши училища, а стипендиите са инструмент за провеждане на тази политика. Така че нека да помислим тогава още по-смело, трябва ли всички български граждани да са студенти?
3: Решение предложи и бившият образователен министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Красимир Вълчев, но при евентуална следваща промяна на закона.
6: Би могло да се помисли за един такъв механизъм, всяка година да има прикласиране. Ако няма 100%, то поне на 20% от студентите. И тогава тези студенти платено обучение, които имат успех 5-50, ще имат повече права от тези, които са държавна поръчка, но не са достатъчно мотивирани да учат и имат примерно успех 3-50.
3: По време на дебата депутати изразиха готовност да сезират Конституционния съд заради съмнения за дискриминация спрямо студентите извън държавна поръчка. За новините Мария Филева.
0: Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности при сключването на договорите за изграждането и това, каза днес в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. И допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
7: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Министър Шишков потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Изнесените от министъра данни за нередности доведоха до спор и обвинения между настоящи, бивши и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, заяви Антон Кутев от Прогресивна България.
8: Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще седат имунитетите по тая тема, въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо наредно в това.
0: Бившият регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвиненията и отправи на свой ред свои към министър Шишков.
9: Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконно строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус. На лот 4 на автомагистрала Хемус, колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при предяването на договорите. Каква е същинската цел на вашите действия? Да оскъпите в пъти автомагистрала Хемус. И не само нея.
0: Новата 7-годишна финансова рамка

0: Европейския съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Посещението му беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-2034 година, информира репортерът Марта Младенова.
1: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Коста.
2: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски. Трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
1: Председателят на Европейския съвет определи 2026-та като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
3: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
1: Припомням, че Антонио Коста обикаля всички страни членки от Европейския съюз, които от своя страна се делят на приятели на кохезията, каквато е България, и пестеливи. Следващата му спирка още днес ще бъде в Атина, а преди посещението си в София, Коста беше в Букурещ. За новините Марта Младенова.
0: Време е Русия да спре тази война, това заяви още днес в София председателят на Европейския съвет Антонио Коста след срещата си с премиера Румен Радев.
2: Време е Русия да спре тази война и да ня ескалира. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украйна толкова дълго, колкото необходимо, докато не бъде постигнат справедлив и траен мир. Време е да се спре войната. Време е да се прекрати огънят и да се открият истински мирни преговори.
0: Белгия продължава да се противопоставя на използването на замразените активи на Руската централна банка в брюкселския депозитар Euroclear с цел финансово подпомагане на Украйна. Това заяви белгийският външен министър Максим Прево след вчерашното заседание на първите дипломати на 27-те еврочленки. Поводът е, че Нидерландия, Полша, Швеция и Испания настояха миналата седмица идеята, която беше отхвърлена преди година, да бъде обсъдена отново, защото европейският заем от 90 милиарда евро за финансовите нужди на Киев през тази и следващата година най-вероятно ще се окаже недостатъчен. В Euroclear са замразени близо 185 милиарда евро руски авуари. Причините за противопоставянето ни не са се изпарили за една година. Използването на тези средства по този начин би донесло значителни правни рискове за Белгия, заяви и Прево. Върховната представителка на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас даде да се разбере, че тепърва темата остава отворена.
4: Някои външни министри отново повдигнаха въпроса за използване на замразените руски активи. Дискусията за това ще продължи. Русия трябва да плати за разрухата, която сее.
0: Двама български граждани бяха арестувани в Мюнхен, след като близо до централата на военна технологична компания от автомобил бяха хвърлени запалителни устройства. Полицията разглежда случая като политическо престъпление. Кореспонденция от Германия на Капка Тодорова.
5: Задържани са двама български граждани, жена на 28 и мъж на 38 години. Те са разпитани, но за сега са отказали да отговарят на въпроси на полицията. Багажът им е претърсен. Двамата са задържани в района на бензиностанция, близо до мястото на атаката, по показания на свидетели. Свидетелите са наблюдавали как няколко запалителни устройства са били хвърлени и на строителна площадка в Мюнхен през нощта срещу четвъртък. Баварската обществена телевизия съобщи, че мястото се намира пред централата на технологична компания Rohde & Schwarz. Компанията оперира в областта на технологиите за сигурност и комуникациите за правителствени агенции, армията и други. Говорител на полицията съобщи, че разследването се води за евентуален политически

0: мотив, без да дава повече подробности. Пълежът е причинил само леки материални щети, няма пострадали хора, а огънят е бил загасен своевременно. Ден по-рано в Мюнхен е имало палеж и срещу фирма за производство на бетон. За него отговорност обаче е поела крайно лява организация, която обвинява фирмата в сътрудничество с Израел. През последните години в Мюнхен имаше над 50 атаки на крайно леви. Полицията в момента обаче разследва евентуална руска връзка за последния палеж, тъй като задържаните са от български произход и това води посоката на разследването на изток. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия ще закрие филиалите на Германски институт Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, заяви днес външният министър Сергей Лавров. Мярката е в отговор на решението на германското правителство да бъде закрит руският културен център в Берлин заради хибридната атака на летището в Лайпциг миналия месец. Днес германското правителство обяви, че отпуска допълнителни 250 милиона евро за спешни ремонти по енергийната инфраструктура на Украина. За руската война срещу Украина новините днес обобщава Михелина Димитрова.
2: Дим се издига над пристанището на Сочи в руския Краснодарски край след украински удар с морски дрон, който предизвика пожар. Военноморските сили на Украина съобщиха, че са атакували руски кораб, който е подкрепил военните действия на Москва. Корабът Нефрит подпомага нефтогазови операции, обслужва офшорни съоръжения, превозва товари и персонал, като извършва и подводни инженерни дейности, което представлява пряка подкрепа за военната икономика на врага, според военноморските сили на Украина. Летищата в руската столица бяха затворени за втора поредна нощ, като Русия е свалила 416 украински дрона над сушата и акваторията на Черно море. Трима души, сред които едно дете, са пострадали при руски атаки срещу Одеса, а 12 души загинаха и 18 бяха ранени в Киев от засилените въздушни удари на Русия. На икономически форум във Владивосток руският президент намекна, че има шанс за мирно споразумение за край на войната, но то трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев.
3: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
4: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
2: Час по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че ще има нова динамика в мирните преговори. Путин заяви още, че не планира нова мобилизация заради войната, а Русия е готова да се справи с нарастването на бюджетния си дефицит с 40% от началото на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Икономическият натиск срещу Иран може да доведе до отчаяни стъпки от страна на режима там, предупреди днес израелският министър на отбраната. Израел каца заплаши Техиран с унищожителни ответни удари, които ще го върнат в каменната епоха, ако реши да атакува страната му. Въпреки поредната серия от заплахи от Доналд Тръмп, че е готов да продължи с въздушните удари по всяко време, днес Революционната гвардия на Исламската република изстреляла ракети и дронове срещу американска база в Кувейт. Не се съобщава за жертви или ранени там. Най-малко 19 души са загинали при американските удари в Иран във вторник и в сряда. Цената на петрола сорт Брент към момента е близо до вчерашното си ниво, малко над 96 долара за барел. Испанският премьер Педро Санчес за пореден път обвини Марокко за кризата в Селта в изслушване пред парламента в Мадрид, а Европейската комисия обяви, че все още не е готова да предостави помощта, която Испания поискала за справяне с мигрантската криза. Брюксел очаква информация за допълнителния брой служители на Европейската гранична агенция Frontex и на Европейската агенция за убежище, които ще бъдат необходими на Испания. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Пред депутатите Санчес отрече воденото от него правителство да е разполагало с предварителни доклади за възможна миграционна вълна, както и за нейното организиране от страна на Рабат.
6: Никой не е предоставил на правителството доказателства, които да водят до заключението, че масовото нахлуване е било замислено и организирано от мароканските власти.
5: Въпреки това, Санчес призна необходимостта да се изясни защо е имало липса на контрол от страна на мароканската жандармерия на 30 юли и дали това се дължи на неспособност или бездействие. Освен това, премиерът потвърди испанския статут на Селта и Мелия, като отбеляза, че двата града са испански от векове и ще останат такива, цитирам, до края на времето. Санчес се ангажира да засили присъствието на Европа в селта и Малия и да работи за пълната им интеграция в Европейския съюз. На този фон говорителят на Европейската комисия Маркус Ламерт заяви, че Брюксел все още не е готов да отпусне помощта, която Мадрид поиска за селта. Без да влиза в детайли, той обясни, че испанските власти трябва да отговорят на някои неизяснени въпроси, преди да бъде взето окончателно решение. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 9 години след бомбения атентат срещу разследващата журналистка Дафна Галиция, властите в Малта не могат да докажат кой е поручил убийството и да го осъдят. Това заяви семейството на загиналата през октомври 2017 година журналистка, след като снощи съдът във Валета оправда обвинение за поручителство на атентата богаташ Йорген Фенек. Близките на Галиция винят политическия елит в Малта за институционален провал. Фенек, строителен и казино магнат, за когото прокуратурата твърдеше, че е действал за да предотврати разобличителна публикация на Галиция, беше оправдан с 8 на 1 гласа от съдебните заседатели. Сестрата на Дафна Галиция, Корине Вела, изрази недоумение от това решение, взето въпреки множеството доказателства срещу Фенек.
7: Много неща предизвикват съмнение. Немните убийци свидетелстваха в полза на обвиняемия. Един от свидетелите се оплаши да каже, че са му били предложени пари от адвоката Йорген Фенек. Толкова го е било страх, че казал: не ми го причинявайте, по-добре аз да вляза в затвора. Отрече се от показанията си, за да няма проблеми.
1: Връщаме се сега у нас. Гергана Петрова, която миналата седмица беше задържана от полицията в Струмяни по време на посещението там на премиера Румен Радев, е била арестована от органите на МВР и преди време. Това е станало заради подозрение в поручителство на убийство на мъжа, с когото е живяла на семейни начала. За това съобщи днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той обясни причините да бъде отстранен областният директор на МВР в Благоевград.
8: Има пропуски в цялостната организация на посещението на премиера там. Мястото на областния директор е на терен. Той също трябва да се запознае с ситуацията, трябва да види какви са притесненията на хората и да реагира. Трябва и лично да ръководи хората си в такава ситуация. Той не е бил там, не е посетил мястото, не е имало боди камери, а полицаите сме разпоредили, когато извършват действия на терен, да са снабдени с боди камери. Оттам нататък изключително грешно решение да се пристъпи към задържане. Имало основание да бъде проверена въпросната дама, която се е намирала там. Поведението и също е било странно, но то не е налагало задържане, налагало проверка.
1: Пловдивският апелативен съд остави в ареста 15

0: Начин да негрижира своето участие, но доказателствата, които понекъд настоящия момент са събрани, опровергават тая теза.
1: Адвокатът на 15-годишното момче Георги Георгиев подчерта от своя страна, че неговият подзащитен е бил увлечен за участие в групата от лидера Спрякор Шаги, който е сред първите петима задържани, който е поддържал връзка с ръководителя на Пловдивския неонацистски клуб на организацията Кръв и Чест. Момчето е следвало командите на Тартура и по думите на защитника му не е искал да участва в побоя над Георги. Адвокатът каза също, че младежът се е разкаял и е съдействал на разследването, давайки подробни обяснения. Това му е дало и основание да поиска от магистратите по-лека мярка – надзор на родителите.
2: Считам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в естествения рез.
1: Съдебният състав обаче потвърди, че мярката спрямо 15-годишният младеж трябва да остане задържане под стража. Иначе, включилите се в протеста преди началото на заседанието тази сутрин, поискаха по-активни действия от разследващите, защото според тях на клиповете се виждат още участници в побоя над Георги Кузев. Поискаха и промяна на член 63 от наказателния кодекс във връзка с наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.
3: Съда трябва да има тази възможност обективно да прецени, а не автоматично да се позовават на годините и това да води до една безнаказаност.
4: Отнели се един човешки живот, който няма как да се върне. Не е нормално след 1-2 години да излезнат на свобода.
1: От Пловдив, Кармена Данева.
5: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
6: Добър вечер. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на втородивизионния австрийски Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкия Ираклис, преди да премине в Славия играй за Хебър. Ръководството на Левски публикува официално съобщение в сайта на футболния клуб, в което категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион Георги Аспарухов. Подобна спекулация се появи преди дни, когато бе представен новият спонсор на клуба. Защитникът на италианския Специя Петко Христов е възобновил преговорите за трансфер в Левски, съобщиха медиите на Апенините. Христов първоначално отхвърли офертата на сините, но сега е променил решението си, след като стана извън плановете на Специя. Халфът на националният отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно юношата на Славия бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Иван Стоянов е новият старши треньор на вторият отбор на Лудогорец. Бившият футболист на клуба заменя на поста Тодор Живондов. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджун, Китай. 20-годишната българка надигра световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дама с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той победи Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0.
5: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
7: Здравейте! Днес температурите слабо се понижиха и максималните бяха от 29 до 34 градуса. На места имаше краткотрайни валежи и грамотевични бури. През последните часове по-интензивна буря имаше в района на Чирпан от синоптичните станции с валеж 10 мм и пориви на вятъра до 18 метра в секунда, както и градушка. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В северозападните райони ще духа слаб вятър от запад-северозапад по Черноморието от север. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат

0: Между 27 и 32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд и скупеста такава. На места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В събота ще бъде слънчево, вятърът ще отслабне, в много райони в Южна България и ще стихне. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса. В неделя през страната ще премине атмосферно смущение, от север на юг облачността временно ще се увеличи, но вероятността за валежи е малка. Северо-западният вятър ще се усили и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на третокласния път Горен Чифлик, Гроздиво във Варненска област, малко след Горен Чифлик. Бъдете внимателни там, защото трафикът се пропуска двупосочно само в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: Да, с магистрал Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и схода на Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 3 септември накратко. Българското правителство подкрепя визията Европейския съюз да наблегне на конкурентоспособността и сигурността, но това не бива да става за сметка на финансирането на политиката за сближаване и на стопанската политика. Заяви премиерът Румен Радев, след като обсъди предложенията за нов 7-годишен бюджет с председателя на Съвета на Евросъюза Антонио Кошта. Народното събрание избра с гласовете на депутатите от Прогресивна България нов управител на Националната здравноосигурителна каса. Това е доктор Владимир Даскалов. Двама българи са арестувани в Германия за пореден акт на саботаж, след като властите в Берлин обвиниха Русия в опит за бомбен атентат на летището в Лайпциг миналия месец. Владимир Путин твърди, че вижда шанс за постигане на мир в Украйна, но за пореден път обвини Киев в държавен тероризъм. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Кърджали ще отбележи 141 години от Съединението. Проектът Розино край Ивайловград ще бъде затворен цикъл. Населени места в общините Кирково и Джебел ще бъдат без ток заради планова профилактика. Следват подробностите. Община Кърджали ще отбележи Деня на Съединението 6 септември с церемония пред паметника на освободителите в градската градина. От 10 часа ръководството на общината ще поднесе венци в знак на признателност към героите на Съединението. Тази година се навършват 141 години от обединяването на Княжество България и Източна Румелия, едно от най-значимите събития в новата българска история. Затворен цикъл предвижда проектът Розино. Няма да има заустване, няма да има замърсяване на реките, каза пред радио Кърджали инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Експорейшън АД. Проектът е за добив и преработка на полиметална руда, основно на злато и сребро. Инженер Маринов.
2: Че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл. Просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така наречено

0: за устване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така, безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство.
1: Инженер Даниел Маринов, геолог и изпълнителен директор на Тинтява Exploration AD. Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има в няколко населени места в област Кърджали. От 4 до 10 септември в часовете между 8.30 и 17 часа без ток периодично може да останат райони в град Джебел и селата Папрат, Сипец, Мишевско, Щерна, Църквица и Мак. На 4 септември между 8.30 и 14 часа прекъсвания са предвидени и в община Кирково, в село Чурбаджийско, махала Долен Едик и село Малко Домище. Прекъсванията са свързани с планирани дейности по електроразпределителната мрежа. Два пожара са регистрирани в област Кърджали през последното денонощие. При инцидентите няма преки материални щети. В микробус село Делвино, община Кирково, е възникнал пожар, като предполагаемата причина е техническа неисправност. Водачът е успял да го загаси преди пристигането на пожарния екип. Около 30 квадратни метра сухи треви са изгорели тази сутрин в землището на село Едрино, община Крумовград. Причината е късо съединение в далекопровод. Пожарникари са оказали и техническа помощ в село Пепелище, където са обезопасили район около стълб с късен електрически проводник до пристигането на екип на електроразпределителното дружество. Община Кърджали обяви конкурси за 4 ръководни длъжности. Търсят се директори на дирекциите финансово, счетоводно и правно обслужване, стратегическо планиране, архитектура и устройство на територията и хуманитарни дейности и социална политика. Обявен е и конкурс за началник на отдел опазване на околната среда. За директорските позиции се изискват магистърска степен и поне 4 години професионален опит, а за началник на отдел бакалавър и минимум 3 години опит. Конкурсите за директори включват защита на концепция и интервю, а за началник на отдел – тест и интервю. Минималната основна заплата е 620 евро. Документи се подават до 15 септември 17 часа в община Кърджали. Общинският съвет Смолен настоява за пълното възстановяване на основната пътна връзка между Смолен и Пампорово. С декларация, приета единодушно, местният парламент определя временния обход като решение, което може да обслужва само спешни и аварийни нужди. Съветниците призовават Министерството на регионалното развитие, АПИ и Министерски съвет да предприемат действия за възстановяване на пътя в най-кратки реалистични срокове. Пътната връзка беше сериозно засегната от природно бедствие на 1 май. Според местната власт, проблемът има отражение върху икономиката, туризма и ежедневието на стотици жители. Арестуваха българин за трафик на нелегални мигранти в Гърция. В отсечката от турската граница до Солун полицията извършва постоянни проверки на колите, проверяват документите на пътуващите, за да не се превозват нелегални мигранти. При такава акция е арестуван 53-годишен българин, който е превозвал в колата си нелегални мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Единият от мигрантите е бил скрит в багажника. За час същото направление е арестуван и 37-годишен сръбски гражданин. Българинът не е оказал съпротива при полицейската проверка. Той е предаден на прокуратурата и ще бъде съден за трафик на хора. Присъдата задължително включва затвор в зависимост от броя на превозваните мигранти, коментират юристи. Конфискувани са колата, телефони и пари в брой. Минути за спорт. Арда приема Ботев Пловдив в матч от 8-я кръг на ФБет Лига. Двубоят е утре вечер от 21.15 часа на Арена Арда. Кърджалисти ще търсят нов силен резултат пред собствена публика срещу пловдивския тим. Билетите за срещата вече са в продажба. От клуба призовават феновете да подкрепят Арда в поредния домакински матч от първенството.

края на емисията информация за времето. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково 30 до 31 градуса, в Смолен около 22. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва Влюбен град на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбен град номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 Свобода в колаборация с Део. Хайде, момченце!

0: на 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Mind Delirium».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14-та в подреждането Полигенова и спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му Твоето секси аз вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване учитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 2.

0: Деветата в подреждането, Михайла Филева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР Топ 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».

0: Седмото място е за Нишки от Сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас. Номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чувате новата ни песен Higher, косаците на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чуто от повече хора. Благодаря ви.

0: Отново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 3 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Иляна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Заедно с Кирил Вълчев, Иляна Йотова обяви номинацията му за вице-президент. Представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
3: Дълги години имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България и зад граница, с българите.
2: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а от

0: утре излиза в неплатен отпуск.
1: Нещо, от което има нужда в президентството. Съгласие. Но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството. Демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
0: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Главният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и бившият и управител Станимир Михайлов, който беше предложен от Продължаваме промяната. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше за 60%. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размери и при постъпването няма да може да надхвърлят 20%. Таксите за кандидатстване във висшите училища ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет могат да се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста стигна днес и до София в обиколката си на 27-те столици в Евросъюза, целящо още тази година да бъде постигнат консенсус за приоритетите на следващия 7-годишен бюджет на общността за периода 2028-2034.
3: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски, трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
2: Разходите за отбрана и конкурентоспособност не биват да са за сметка на средствата за сближаване и за селско стопанство, заяви премиерът Румен Радев.
4: Ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
2: Двама български граждани са арестувани в Мюнхен във връзка с разследване за палеж с политически мотиви в близост до централата на компанията Rohde & Schwarz, чиято продукция включва противодронови радарни устройства. Баварската полиция съобщи, че задържаните са жена на 28 години и мъж на 38 и че са заподозрени, че са предизвикали пожар, като са хвърлили запалителни устройства от колата си.
5: Има информация, ще окажем пълно съдействие, но подробности няма как да влезна.
2: Заяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А Външно министерство информира, че Генералното ни консулство в Мюнхен е в пряк контакт с компетентните германски институции и че разследването е в начален етап. Серия от саботажи бяха извършени срещу важни инфраструктурни обекти в различни германски провинции, след като във вторник федералното правителство обвини Русия за неуспешен атентат с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг миналия месец. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на Доналд Тръмп, които се опитват да договорят прекратяване на руската война срещу Украина. Разчитаме да ги видим лично тук в Киев. Това за нас е много важно, заяви Зеленски. По-рано днес министърът на външните работи Андрий Сибиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сибиха не уточни какво има предвид, само посъветва журналистите да следят новините. Руският президент Владимир Путин заяви на економически форум във Владивосток, че, цитирам, има шансове за урегулиране на Украина. Но ситуацията била сложна заради заплахите на Зеленски за руското въздушно пространство и заради нападенията срещу руски търговски кораби, които, както се изрази Путин, били актове на държавен тероризъм.
6: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
7: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
2: Петър Ненов представя спортните новини.
8: Отборът на Вихрен победи Етър с 4 на 1 в матч от седмия кръг на втора футболна лига. В други срещи вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5 на 1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2 на 0. В момента се играе срещата между Берой и Монтана, като след първото полувреме резултатът е 0 на 0. Футболният Славия е продал нападателя си Янис Гермуш на австрийския Вакер Инсбрук. 25-годишният алжирец пристигна в Крумовград през 2024 година от гръцкият Ираклис, а преди да премине в Славия играе за Хебър. Вакер е на 6-то място в класирането на австрийската втора лига. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шенджън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Интанон от Тайланд с 2 на 0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5 на 7, 6 на 3 и 6 на 7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Милев надаря над Игнасио Париско от Венецуела с 7 на 5 и 6 на 0. Националният отбор на Полша по волейбол за жени се класира за финалната четворка на Европейското първенство, след като победи Нидерландия с 3 на 1 гейма в среща от четвърт финалите, играна в Истанбул. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийският и световен шампион Италия. Словенецът Яко Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Веруа до Савар Алто. Представителят на домакините Ерик Мас увеличи предината си на върха в главното индивидуално класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
2: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добър вечер.
9: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 22 градуса. Относителната влажност на въздуха е 64%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в Централна България ще превали дъжд. В Северозападна България ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините. На югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до уменен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Графити по въздуха.

0: go. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

Okay, if you don't want to quit, let's chat

gorgeous day. Not for just a year.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Народното събрание избра военния хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователния експерт Здравко Шушков за управител и втори подуправител на Здравната каса, издигнати от Прогресивна България. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, според които таксите за платена форма на обучение няма да надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус поради множество нередности при сключването на договорите за изграждането, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Трети българин, задържан в Мюнхен, е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. Ето и подробностите. Генералният директор на БТА Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Предстои да бъде учреден и регистриран на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите на Йотова и на Вълчев като независими кандидати в президентската надпревара, информира Цветелина Стоянова.
1: Заедно с Кирил Вълчев Илияна Йотова обяви номинацията му за вице-президент

0: представи го като юрист, човек на словото и на правото. Откори това, което през годините назад ги свързва.
1: Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълч. Работихме заедно за тази кауза, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, на българския дух, на българската писменост, на буквите. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близко до тях и тук в България, и зад граница, с българите.
0: Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев е получил поканата да се кандидатира заедно с Йотова през август, а отутре излиза в неплатен отпуск.
2: Нещо, от което има нужда в президентството, съгласие, но съгласни не означава еднакви. Виждам себе си като гарант за две неща. Още един гарант в президентството – демокрацията и България в Европа, където нашия народ допринася вече 14 века, а нашето поколение постави българската азбука сред трите азбуки в Европейския съюз.
0: На 8 септември ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който издига независимите кандидати Йотова и Вълчев. За новините Цветелина Стоянова.
3: До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на две партии и един инициативен комитет за участие в изборите на 25 октомври за президент и вице-президент. Партията се Възраждане и Правото. Инициативният комитет е за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Евромов и кандидат за вице-президент Ивайло Дражев Атанасов. Съгласно хронограмата за изборите, партиите и коалициите могат да подават заявления за регистрация до 9 септември включително, а инициативните комитети до 14 септември. Народното събрание избра управител и втори подуправител на Здравната каса. Военният хирург доктор Владимир Даскалов и застрахователният експерт Здравко Шушков получиха подкрепа само от издигналата ги формация Прогресивна България. За ръководния пост в касата претендент беше и предложения от Продължаваме промяната бивш управител на касата Станимир Михайлов. Той обаче получи само 30 гласа срещу 120 за Даскалов. Божидар Божанов от Демократична България се усъмни в качествата на номинирани от управляващите да издържа на натиск.
4: Да си уважаван лекар, какъвто безспорно е случая с доктор Даскалов, не е достатъчно. От друга страна имаме гаранция, че Станимир Михайлов, другия кандидат за управител, на натиск не се е поддал.
3: Заяви Божидар Божанов. Георги Илиев от Прогресивна България изтъкна причините за номинирането на Владимир Даскалов.
5: Доктор Даскалов притежава безупречна репутация и доказан управленски опит, дълбоко познаване на спецификата в сектора и реалните потребности на здравеопазването са ключов фактор, гарантиращи прозрачното управление на публичните средства.
3: Каза Георги Илиев от Прогресивна България. Министърът на здравеопазването ще бъде компетентният орган по регистрирането и регулирането на цените на лекарствата. Дейността на сега действащия Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата ще се прехвърли в Министерството. Това предвиждат законови промени, публикувани за обществено обсъждане във връзка с планираната административна реформа. Още информация от Елена Вейкова.
6: Законопроектът на Здравното министерство предвижда изменения в различни закони, свързани с дейността на РЗИ, медицинската експертиза, кръвните центрове, регулацията на цените на лекарствата. Проектът предвижда прекратяване на правомощията на председателя и членовете на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства. Тези, които преди това са били държавни служители, имат право да заемат предишната си длъжност. Пред депутатите от Здравната комисия министър Катя Ивкова увери, че работещите в този орган няма да бъдат освободени.
7: Защо смятате, че експертизата, която и по-настоящем съществува в Националния съвет по цени и реимбурсиране, няма да бъде пренесена в МЗЕ?
6: Депутатът от ДБ Катя Панева посочи като риск от закриването на съвета по скъпването на лекарства.
7: Пациентите да започнат да се плащат повече именно за лекарства. Политиката през последните няколко сто дни показва, че не намали цените.
6: Публикуваните промени предвиждат здравните инспекции да станат териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, а регионалните картотеки на медицинската експертиза да станат звена на НЕОК. За новините Елена Байкова.
3: Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които дават възможност за намаляване на таксите за платена форма на обучение. Те няма да нахвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. До сега изискването беше 60 на 100. Заложена беше и по-голяма предвидимост на таксите по време на следването. За студентите, приети през учебната 2025-26 година и след това, увеличението на таксата спрямо размера и при постъпването няма да може да надхвърля 20%. Таксите за кандидатстване

0: висшите училища, ще се определят от академичните ръководства. Мнозинството реши още, че стипендии от държавния бюджет ще се предоставят само на студентите и докторантите, приети на субсидирани от държавата места в редовна форма на обучение. Не може да бъде даден конкретен срок за завършване на магистрала Хемус. Причината са множество нередности и при изключването на договорите за изграждането и обясни в Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той допълни, че при предишни управления са дадени над 1 милиард лева за авансови плащания към строителните фирми.
1: Държавата е поставена в ситуация, в която развалянето на договорите едностранно означава загуба на средства, фалит на автомагистрали и загуба на време за цяла Северна България. Това няма да допуснем. Водят се преговори, не мога нищо да кажа, имаме правен анализ.
0: Каза министър Иван Шишков и потвърди, че до 2-3 години магистрала Хемус все пак ще бъде завършена до Велико Търново. Новата 7-годишна финансова рамка на Европейски съюз ще бъде с различна архитектура, обяви в София председателя на Европейския съвет Антонио Кошт. Визитата му в България беше част от обиколката на столиците с фокус общия бюджет за периода 2028-34 година. Обобщени от Марта Младенова.
2: До края на годината трябва да бъде постигнато съгласие за следващата многогодишна рамка, каза Антонио Кошта.
3: Новата реалност изисква нов подход към нашия бюджет, с нова структура и нов начин на разпределяне на ресурсите, тъй като по-голямата част от бюджета на Европейския съюз се състои от национални вноски. Трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие относно нови източници на приходи, нови ресурси, които са собственост на Европейския съюз, е от толкова решаващо значение. Те ще играят основна роля за прокарването на пътя към цялостно споразумение.
2: Председателят на Европейския съвет определи 2026 като крайъгълен камък и припомни, че именно през нея сме въвели еврото, като подчерта ролята на кохезионната политика в общия европейски просперитет. От своя страна, премиерът Румен Радев също акцентира върху сближаването и дори предложи въвеждането на термина индустриална кохезия, когато говорим за общите европейски политики.
4: И ние разбираме напълно и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на Европейския съюз. И особено в един все по-трудно предсказуем свят. Но това, разбира се, не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики, като политиката за разширяване, като политиката за сближаване и селско-стопанската политика, които всъщност гарантират единството на Съюза.
2: За новините Марта Младенова.
0: Трети българин е бил задържан в Мюнхен и е разпитан за нападението с коктейли Молотов в близост до централата на оръжейна фирма в града. По-рано, във връзка с същия инцидент, баварската полиция задържа други двама български граждани. Още за случая предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
5: 55-годишният български гражданин се барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти. Според властите той обаче не е заподозрян за извършването на нападението. От прокуратурата в Мюнхен не съобщават защо именно този мъж е попаднал в полезрението на разследващите. 3 запалителни устройства бяха хвърлени от автомобил срещу офиса на оръжейната фирма Рода и Шварц малко преди полунощ в сряда. Полицията е получила сигнал за инцидента от охранители. Те записали регистрационния номер на автомобила и са подали сигнал в полицията. На бензиностанция на малко над километър от мястото на атаката е открита колата. В нея са били 28-годишната Габриела М. и 38-годишният Димитър Т. И двамата от България и с адреси в района на Мюнхен. В колата не са открити взривни устройства. Полицията е претърсила автомобила, в него имало куфари. Разследващите в момента се опитват да установят дали двамата българи действително са хората, хвърлили запалителните устройства или просто са се оказали на неподходящото място в неподходящия момент. Отделът на прокуратурата в Мюнхен, който се занимава с екстремизъм и тероризъм, трябва да реши до петък вечерта дали двамата задържани българи ще бъдат изправени пред съдия за определяне на мярка за неотклонение. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че през следващите дни в Киев се очакват представители на американски държавен глава Доналд Тръмп, които се опитат да договорят прекратяване на войната между Русия и Украина. По-рано министърът на външните работи Андрий Сивиха информира, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Сивиха не уточни какво има предвид, но посъветва журналистите да следят новините. В същото време руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум във Владивосток,

0: че има шансове за урегулиране на Украйна, но допълни, че ситуацията е сложна поради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство, както и поради нападенията срещу руски търговски кораби, които били, цитирам, актове на държавен тероризъм.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия.
2: Преди всичко Русия и Украина са длъжни да се договорят помежду си. В край на краищата този проблем трябва да бъде решен от въвлечените в конфликта страни. Но сме благодарни на всички, които опитват да допринесат за решаване на въпроса.
0: Каза Владимир Путин. Спорт с Петър Ненов.
3: Отборите на Беро и Монтана завършиха 0-0 в последната среща от седмия кръг на втора футболна лига. В други мачове Вихрен победи Етер с 4-1, вторият тим на ЦСКА се наложи над Спартак Плевен с 5-1, а Локомотив Горна Оряховица спечели срещу Добруджа с 2-0. Начало в класирането е Вихрен с 15 точки пред Фратрия и вторият тим на ЦСКА с по 14. Халфът на националният ни отбор по футбол Филип Кръстев премина под наем до края на сезона в един от бившите си клубове – нидерландският Своле. За последно той бе част от турския Гьостепе, където получи тежка травма, от която продължава да се възстановява. Калуяна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Чжънжън, Китай. 20-годишната българка надигра шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 2-0 гейма. Димитър Кузманов отрази 7 матчбола, но отпадна след тайбрек във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Порто, Португалия. 33-годишният пловдивчанин отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. Янаки Милев постигна втора поредна победа и се класира за четвърт финалите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Той надделя над Игнасио Париско от Венецуела с 7-5 и 6-0. Отборите на Полша и Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвъртфиналите в Истанбул полекините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала срещу олимпийският и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 гейма и на полуфиналите ще играе срещу състава на Сърбия. Словенецът Якоб Омрзел спечели 12-тият планински етап от колездачната обиколка на Испания, 166 км от Вероа до Салар Алто. Представителят на домакините Енрик Мас продължава да води в генералното класиране, като вече има преднина от минута и 45 секунди пред Примуш Роглич от Словения.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места главно в централна България ще превали дъжд. В северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запада, в останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще от север-северо-запад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината.
5: Вие сте с метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не можеш.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
13: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном. Останете информирани.
14: какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност. За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман. В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
15: Това са празници, събори с курбан в чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название мае. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказва, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьот Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи празник, курбан, таинство, молитва. Явно това е остатък от старотюркското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
14: При всички мюсюлмани ли има мае?
15: Названието мае, то се среща само при алианите, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат Байрям, което пак значи празник от арабски. И интересното е, че то пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк. И много често тези свети места са на хълмове. Защото според тарочурската вярва, нали, Бог е небето и трябва да си нависоко, за да ти чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при тюрките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече кое направление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
14: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
15: Да, сега аз, нали, съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша, нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича Деде, той чете молитви и, нали, животните се коли в името на Аллах по мюсюлманската традиция. Хората, нали, идват да помагат за разтасоването на месото, за там да подготвят дърветата за приготвяне на огъня за казаните с курбан. Самото месо се задушава с ориз и се приготвя така ястието пиляв, който, нали, на следващия ден се раздава на всички гости, които идват. Сутринта вече хората, като започват да идват на местото, където е маето, където е всъщност е тюрбето, гробницата на светеца, те първо, нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на кърк и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, закупуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
14: И по такъв начин се събира средства за маето до година?
15: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранният извор, където това название мае се среща през 15 век. Ние разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на маето, нали, се наричат маедедеси, или Байрам де Десин, зависи вече според региона, където се провежда. Названието Маес се среща

0: аз и други изследователи не сме го виждали, нали, да се споменава другаде, освен тук в източните родопи. И това показва явно много силна връзка с старотюрските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните родопи са масово заселвани с танрдатски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тяншан. И оттам в старите писания източните родопи се наричат Танрдалар, планината на Танр.
1: Не мога.
0: Да,

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Общински съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали и кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев. За очакванията на гласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
7: Събеседник на Радио Кърджали в момента Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора на скоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
8: Здравейте.
7: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
8: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече е почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основния бюджет, виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите, а един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкият приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана, което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаментите си, грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се справили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които тепърва се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане на действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви действия в тази посока. Ама като кажа, никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля,

0: че това е разумна политика. За съжаление продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро, аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече, не от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджетът е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
1: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
0: Можно е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия от страна общинска администрация. Нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва, е неправилно, че това е огромен проблем. Да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
1: Опасно е и защото, не само защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
0: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме

0: заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждам и сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
1: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат-президентска двойка, която да е коректив на управлението?
0: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представителна е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че господин Гюров ще бъде алтернатива, достойна, с позиция, с изказване на проблемите, а не сервилното отношение на госпожа Йотова, което виждам в момента.
1: Какви са очакванията ви? Ще има ли кандидатура на ГЕРБ?
0: Знаете ли, не мога да преценя дали ще има кандидатура. Всички виждаме, че ГЕРБ са в разпад. За съжаление, това, че те дълги години управляваха държавата прекалено дълго време, им оказа доста лоша, как да кажа, услуга за това управление. И в момента мисля, че голяма част от избирателите на ГЕРБ се прехвърлиха към... То е видно от резултата на господин Радев. Така че мисля, че там тече разпад и тепърва ще продължава този разпад. Не знам дали ще имат кандидат за президент. Не виждам. Ако имаха, би трябвало да го излучат. Ако господин Борисов искаше да се кандидатира, може би ще го направи в последния възможен момент. Съмнявам се вече. Мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, че в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че има кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време. Могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да получат подкрепа, примерно в Кърджалийски регион, където мнозинството от жителите са турци, които подкрепят ДПС ново начало? В момента, да кажа.
0: Ами, вече не съм сигурен кой подкрепят българските граждани от турски происход, които са в област Кърджали. Ще видим на тези избори как ще гласуват. Очаквам да има подкрепа от всички разумни хора, всички, които виждат личните качества на господин Гюров, а не партийната принадлежност и не партийните организации, които застават него. Аз смятам, че той е един достоен, доказал се човек, който напълно заслужава да спечели тези избори и ще направим всичко възможно, както ви казах, и се надявам да все повече хора да осъзнаят до изборите, че това е наистина важен момент за нас и трябва да гласуваме и да изберем господин Гюров за президент.
1: Благодаря много, господин Милев, за този разговор. Чухте Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Село Дружинци оживява и се оглася от деца благодарение на малки проекти, дарители и сърцата работа. В селото има няколко модерни спортни игрища и детска площадка. Селищния събор привлича стотици задружни жители по родните им места. Селищния празник обикновено е съпроводен от кулинарен базар, на който се събират благотворително пари за следващия такъв повод. Прави се и историческа възстановка, придружена с заря и много забавления за децата. Заслугата е на бившия заместник кмет на момчел град Севдалин Огнянов, който от 6 години вече организира събора, защото е местен жител. Разговарях с него по време на трескавата подготовка за празничното събитие.
2: Защо решихте да правите такъв събор? Защото сте от тук ли? Гледам, че към децата е насочено с много цвят. Какво ви мотивира? Какво ви накара?
3: Мотивираме това, че селото бавно угасваше. С годините младите избягаха, никой не се връща, селото опустя, няма деца, няма нищо. И преди няколко години с приятели ентусиасти започнахме малки проекти, да оправяме различни неща в селото. Виждате пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко, да, е озеленено, чисто, и това е всичкото плод на усилията на цялото село.
2: А това дърво какво е?
3: Това дърво е една творба, която е сега, преди няколко дни, поставена. Тя е дървото за птички, къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера, да, който проведахме и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари, Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите

0: всички в различни цветове.
1: Може ли да се каже, че този събор оживи селото, защото пък сега имало много деца, разбирам, в селото?
0: Да, много деца са, изключително много. Всяка вечер организираме различни мероприятия, има спортни игри. 3 футболни турнира имаше за децата от 6 до 9, от 9 до 13 и за големите голям турнир за купата Дружинци Къп с участието на 10 отбора от областта. Много интересни, да. Много оспорвани, много спортсменски игри с медали, с купи, голяма радост за децата.
1: Да. Колко са децата в селото в момента?
0: Ами, не мога да ви кажа, но проведахме едно пяна парти, което имаше сигурно стотина деца. Разбира се, не само от селото. Събора е отворен за хората от съседните села, приятели наши от...
1: За кулинарията какво можем да видим? Какви ястия?
0: Ами след малко ще видите сигурно около 50 на ястия, специалитети местни, приготвено с много любов, с стари рецепти, които жените, възрастните жени, най-вече от селото, с голямо удоволствие участват, защото все пак и благотворително те дават своя дел за провеждането на събора по този начин. Пикални са ястията, красиви, вкусни,
1: всичко продават
0: се, да, и парите от продажбата отиват за благотворителност и за провеждането на съборите, които все пак ние не сме община.
1: Да.
0: Ние всичко е създарение. Разбира се, община Кирково и кметът Шинаси Сулейман също ни помагат, но основно целият събор е по наша инициатива, с наши средства, дарения от хората, от различните такива мероприятия, като кулинарното изложение, като лимонаденото парти. Дарения. Изключително на дарения на хора от селото.
1: Вие вече тук ли живеете?
0: Не, аз съм в Момчилград, но често съм тук и непрекъснато работим по различни проекти с идеята да направим селото привлекателно, за да може хората поне, ако ясно е, че няма да се върнат за постоянно, но поне събота, неделя и по празниците да са тук, и тогава селото е изключително много оживено. В момента има много хора от Англия, от чужбина, които работят и живеят с децата. Всички са тук. Благодарение на събора успяхме всяка година да ги накараме да се върнат поне за малко, да се видят с приятели, роднини, близки.
1: А горбече има ли?
0: Ами има, да, има. Много, много млади семейства от тук работят в Пловдив, в София, в Кърджали, Момчилград.
1: Да. Не, говоря за чужбина.
0: За такъв чужбина смисъл. Има, да. Имаме много хора в Испания, имаме в Великобритания са 10-15 млади семейства с децата. В Америка имаме хора, но караме ги поне да се връщат за един месец или за няколко дни с този събор, който вече стана традиция и го провеждаме за шеста поредна година.
1: А това с шевиците, кой ги покани художниците? Те идват, понеже в района да правят пленери.
0: Покани ги Бойка Рабачева и те са благодарение на нея и виждате, че се получи и стана
1: наистина красиво, да.
0: Много красиво.
1: И детската площадка ли е нова?
0: А, не. Тя си е от 3 години отпреди. Построена. Да. Спортната площадка е построена миналата година.
1: Да, виждам, че има футболно игрище с изкуствена трева.
0: С изкуствена трева, да. Волейболно игрище.
1: Волейболно.
0: Да, фитнес. Ползвали си. Ами, три футболни турнира се проведаха тази седмица по времето на празниците. Така че, да.
1: Добре, благодаря.
0: Добре, и аз ви благодаря.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
10: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
11: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя. И ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко

минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде в голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие

0: светът затворени врати, а признава грешката и я решава. Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу. Малка точка синева.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представяме различни шарени и интересни хора. На жаргон понякога им казват шемети, на диалект чешити, но това не пречи в живота им да е смях през сълзи или сълзи през смях, както казва големия писател Николай Гогол. Така да е смешката, единия чорап на синът и майчин да е в единия ъгъл на стаята, а другия не знае но къде, скоро се превръща в играчка-плачка и то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
7: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
6: Представете се с няколко думи.
7: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС. Преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич. Свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
6: Да.
7: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
6: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
7: Точно така, лека му пръст. Великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи до ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, пуму кажи.
6: Да.
7: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
6: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАЦИС, нали?
7: Да. След като завърших, 5 години бях директор на театъра в НАЦИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой

проект тогава. И след 5-ми години в NAPFIS започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следвай ме, Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се друга страст към актьорството.

0: това е да създавам съдържание.
1: Но предполагам, че имате чувство за хумор и затова се насочвате към така комедийната сфера.
0: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. Човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
1: да.
0: С това чувство.
1: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо, нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо. В един
0: точно
1: момент. Да. А откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
0: Ситуациите произлизат първо от там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само вкъщи, разбира се, аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, в къщи и си ги разработвам и ги правя в така, смея да твърдя, забавни неща с вкус.
1: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път е ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
0: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам, само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Нали, сега нервният човек, съм си го представен така, това е един нормален човек, който попада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. И много черпя така творчество от наблюдение на нервни хора.
1: Да. Така е, да. Особено когато пък майката иска да стигне отдолно, отдолу, до горно, до пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение. А казвате, че сте шантаво семейство. Защо?
0: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, да, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас му се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
1: Много задачи.
0: Шантаво, защото се така подхождат с разбиране, особено съпругата ми с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
1: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
0: да
1: си допадна.
0: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя завършила и музикална академия. Артистично семейство, може би, по-правилно да се каже.
1: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтин оттенък, защото знаем, че когато се познаем по плоскостта на популярността, по някой път се получават най-много хубави неща.
0: Ами сега ще ви кажа. Първо, един време бях прочел книгата на Кръстьо Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстьо Мирски, това е един така от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е в ситуацията. Най-хубавия смех е този, след който човека, за когото се шегува, също може да се засмее.
1: Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Димитър Енчев, актьор и продуцент.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на държавното ловно стопанство Кормисош при 40-50 в предишни периоди. Увеличената популация и обезлюдяването на високопланинските селища водят до все по-чести срещи на животните с хората и до щети. Това заяви пред Българското национално радио директорът на стопанството инженер Костадин Радков. Повод за разговора беше последния случай на Тасеновградското село Сини връх, където кафява мечка нанесе сериозни щети на пчелин, разположен на около 1250 метра над морска височина. По данни на собственика са унищожени 47 кошера и 54 пчелни семейства, а загубите се оценяват на около 5300 евро. Сигнали са подадени до институциите, включително до Държавно ловно стопанство Кормисош. Чуйте разговора на Паулина Комсалова.
2: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
3: Ами да, напоследък доста така има щети от мечките. Най-много щети се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
2: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
3: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл, то оценен на 150 кг, но не вярвам всичкото да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част е и погубена. Продукцията, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни, последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже, въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката, по принцип, предполагам, че този горски пчелин е, пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и с тигарите.

0: до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
0: Ами от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в кафявата, в червената книга, кафявата мечка. И регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са се преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на, на селото. Сама на територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
0: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди 1-2, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
0: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък и животновътството, хората по гората. И тя мечката не е необезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
0: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.
1: И проследяемост, така че да няма изненади.
0: Абсолютно, да може да се проследят животните и да се избегне този контакт. Да го има винаги, но не в такива мащаби.
1: Споменах, че Държавното ловно стопанство също е информирано за този случай. Какво е във вашите прерогативи? Вие какво можете да направите?
0: Ами, запознах се сега. Този пчелин реално не е на нашата територия. Те хората вече може би от безисходици се чудят към кого да се обърнат. Написали всички институции, които така предполага, че могат да вземат някакво отношение. Към щитния, към този момент по законодателство не може да вземе никакво отношение към този екземпляр. Кафявата мечка е под управление на Министерство на околна среда и водите. Участваме в комисиите, в които се оценяват щетите и от които се изплащат съответно от Министерство на околна среда и водите. И вече при установяване на даден екземпляр, при над 3 установени нападения от един и същи екземпляр, тогава може да се предприема вече преместване, прогонване и в случай да се махне кафявата мечка от тази територия.
1: Казвате,
0: те,
1: че участват...
0: Се научат, да. Смисъл, те се вижда 7 дни последователни е била там. Тя знае, че там за нея е лесна храна и няма естествен неприятел, който да може да прогони. Да, тя не са, тази мечка вече не е страх нито от хората, нито от... реално тя не усеща някаква опасност, за да спре.

0: се връща там.
1: Сега казвате, че участвате в тези комисии, които ще извършат оглед, ще направят констатации и ще преценят дали да бъде изплатено обезщетение на.
0: Ами аз доколкото разбрах, комисията е направена, да. Комисията е направена и там се излезли с тези 5300 евро, мисля, че беше за обезщетяване.
1: А как се доказва състоятелността на това искане за обезщетение? Кой понася отговорността всъщност? Кой е виновен, че това се е случило, за да бъде изплатено обезщетението? Питам ви съвсем и като представител на институция, но и съвсем човешки, за да разберем как се случва.
0: Виновен, трудно така мога да се каже кой е виновен. Сега той животното със сигурност няма вина. На него това ме е в
1: природата.
0: Как да кажа? Природата заложена му така в гените. Той все пак мечката е върховен хищник в нашата страна. Сега дали, както се наричат някои травници, други мечки, медарки, както в този случай. Трудно може да се каже кой е виновен в това нещо, но пак казвам, по-скоро тук трябва вече да се работи в превенция към ограничаване на тези щети. Да, предоставят се електропастири, се възможност и се Министерството на околна среда и водите предоставя там, заедно че изплаща щетите, предоставя електропастири, което за момента може би така най-ефикасно, което работи за ограничаване на щети, особено за пчелините. Но пак казвам, трябва да се стигне до регулация на тази популация.
1: Много благодаря за това, което ни разказахте. Костадин Радков, инженер Радков, който е директор на Държавното ловно стопанство Кормисош. По неговите данни чухме в разговора, 60% е увеличена популацията на кафявата мечка и това се дава все повече въпроси дали няма да зачастят и как да се предотвратят такива случаи, като споменатия над село Сини връх.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Разследването за обществените поръчки, свързани с изграждането на кучешкия приют в Кърджали, вече ще бъде ръководено от окръжната прокуратура в Благоевград. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук още през месец май. Според журналиста Георги Кулов, прехвърлянето на разследването е свързано с желанието да се гарантира по-голяма обективност, след като в Кърджали бяха поставени въпроси за евентуална пристрастност. В същото време той обръща внимание и на политическия контекст, в който се случва промяната. Кулов коментира и факта, че Благоевград е регион, в който Делян Пеевски има сериозни политически позиции. Според него предстои да се види дали това обстоятелство ще повлияе по някакъв начин върху разследването.
10: Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
11: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване, тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващия длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването съвпадна с политическото лято. И в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план, има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци. Разбира се, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване,
10: да,
11: което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
10: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
11: По принцип това е целта. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че бирането на окръжна прокуратура Благоевград, в която да се извърши разследването, белязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
10: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас и има ли основание случая да бъде разглеждан и през политическата призма?
11: Ами той още в самото начало с те наречени арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ерол Мимин. Спомняме си истерията в медиите, беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха страни от този скандал.
10: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото
11: спомняме. Спомняме си, че имаше и протест, даже организиран в Кърджали в защита на Ерол Мимин във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в Кърджали и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележиме, че има и така общо взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт kjbg.vest направихме анкета и резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кърджалийски си искат разследване на кмета Ерол Мимин. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. А едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалийци по този въпрос. Но факт е, че кърджалийци за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мимин. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затоплянето на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президентската двойка. Поред него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има, но така иначе кметовите вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентска двойка, която е афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
10: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
11: Съдейки по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов, Илияна Йотова води се едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. а тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако, разбира се, освен Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно

0: pessoal, não chora.
1: Българско национално радио.
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първия есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
12: Здравейте, госпожо Попова!
13: Здравейте.
12: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
13: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
12: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
13: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми, но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите, след това около 12, но в последствие като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
12: А можем ли да кажем в Кърджали в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
13: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, 3, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
12: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
13: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
12: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
13: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
12: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има с някои от дните?
13: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще около в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
12: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
13: Не, не бих казал, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никак

0: случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
1: да.
0: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно понижение на температурите ще има.
1: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно, нали?
0: Така е, денят е по-кратък.
1: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
0: Тази година есенното равноденствие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
7: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентни и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
8: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно.

0: така както са я обичали и Левски, Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде в голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
1: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света. Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25-ти

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство, 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
2: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на 15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 440 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. В действителност това се случва в началото на месец септември, което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема със собствени средства, заяви кметът на община

излезе Чабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Горнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Шабан.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Тракийската лютеница е зелена, така казва колежката Радка Петкова. Това не е шега, а кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лютеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт и любител на позабравени рецепти, тази лютеница се приготвя на три места в Тракия, в село Труд и съседните Строево и Граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години е живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, в която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжън идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лютеница от доцент доктор Иван Кацаров. Интервю на Радка Петкова.
2: Лютеница с зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави. Защо са зелени?
3: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лютеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лютеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и Граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа, подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лютеница,

0: трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100-200-300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно просто имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Така, пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл, олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка до тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на стара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или както го правиха на село върху металната плоча на огнището. Там в труд му казват оджак. След като се изпекат доматите, чушките, патладжаните, съответно чушки и патладжани се белят, накълцват се наситно. Това ставаше с едно такъв метално приспособление, огрипка му казват. Та, като метална шпатула, с която пък се устъргват нощвите, едно голямо дървено корито, в което по принцип се меси тесто, но и се ползваше такава огрипка, за да се скълца много наситно и патладжана и чушката. Самите домати също могат да се щупят в футура. Това е голямо хаванче, направено от издълбан ствол на дърво. Съвременно условие всичко тия в блендера, разбира се. И след като имаме това готово пюре, започва изваряването на лютеницата. Добавяме дръжките от магданоза, защото на село нищо не се хвърля.
1: Да.
0: Добавяме олиото, дафиновия лист и карамфила, който пъпките карамфил, които са щукани в хаванчета, не са целите, трити на прах. И започва изваряването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставя пътечка в съда, който бъркаме.
1: Да, меда кога се слага?
0: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позиция на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнем нужната гъстота, вече се добавя накрая на лопета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда и вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или на
0: ясани на едро? Орехите са начукани
1: както
0: и се слагат накрая.
1: Да, еми, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютеница за хората, които за първи път я опитват. Стреснати са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета. Аз съм лош и им изпращам само ръце.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12 от това, което давам. Стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезовско, Брезово всъщност, там когато се вареше лютеница, червена беше, беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея, един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с патладжан.
0: А сега
1: патладжана малко изчезна, може би в тия купените лютеници, не знам защо не се слага толкова патладжан.
0: Идеята, че уж тежък и товари, аз като лекар не знам какво толкова товари, но има някакви такива съвременни митове, които хората вярват, реално се случва възприятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и патладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отцедят, а пък на другия ден се мелят и после, въобще два дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така се събирахме доста хора и бяхме сериозно градско подкрепление.